0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Forestaren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, piztinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: de tamainako irrati bat nahi dut.
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

0: keep watching.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Bapsa, bapsa.

ser tan tenga un culo de riqueza.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ez aztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza, freskotik. Gaztean, dida fresh. Zortziak puntu-puntuan gazteako ordularian goizero bezala dida fresh abiatzeragoa, zudako goizetan esnatzeko, ezinbestekoa duzun, saioa eta gaur beste gertakari historiko baten berri emango dizugu, eklipsearen ostean beste mugarri baten lekuko izango baikara Euskal Herrian Zarauzko Malekoian esaterako. Gaztea gaua jaialdiaren lehenengo edizio antolatu dugulako bertan, eta taula gainera igoko den bandetako bat izango da hemen. Ramonas First Evil Boyfriend taldeko Andrea Pozo goizeko 8:30etan izango da hemen, baina hori baino lehen beste kontu garrantzitsu batzuk ere izango ditugu dida freshan, ez da, Jongotzon, egunon?
1: Bai, kaixo, egunon. Bueno, ez dakit badakizuen, baina bihar ama virginaren eguna izango da.
0: Abuztuak 15.
1: Abuztuak 15.
0: Andre Mari eguna.
1: Hori da.
0: Festa handia Euskal Herriko txoko handi, txoko askotan.
1: De toda tipo de virgen da bihar. O sea, da ama virginia ya. Todas las apariciones a la vez usted dudela. Creo que es, da lo mismo que te aparece con un blusón en Lourdes que con un gancho en Fátima. O sea, da gustiena.
0: Vale.
1: Orduan nik esan dut, chica, igual tú eres virgen, eta ez dakizu, y tienes que celebrar. Orduan, claro, un mundo gustia joaten gara, la penetración, que si tal, es, baina es...
0: Claro, konzeptu asko daude.
1: Beste erasko daude de ser virgen. Orduan, oien errepaso txiki bat egingo dugu, gaur goizean zehar, jakiteko, si pones champana a refrescar.
0: Oida, ea bihar zure eguna ere baute den.
1: Sal que celebras, hori da.
0: Osondo, jongi, ba, gero xeago, jakingo, entzungo dugu zure... Bueno, tarte hori.
1: Vale.
0: Egunon, Maite Garmendia.
2: Egunon, zuek. Ba, mentxe gare, beste egun batez, gaurkoan baina behintzat...
0: Ostirala da, Maite.
2: Ostirala helduda. Eta horrekin batera, bueno, betiko moduan, kontzertuen agenda errepasatuko dugu. Baina bestalde ekarri dotzuet beste gai bat bebai, zei txuria... Azterketa askoren ostian esaten dutenez udako ligatzeko aplikazioek balako gainbera bat sufritzen dabiz. Ja.
0: Udako ligatzeko aplikazioak, baina udan ligatzeko bereziki,
2: ez, bereziki
0: aplikazio
2: ez,
0: batzu daude.
2: Baina itxuria ba udan esaten dana ez, bero horrekin, pues los chicos
0: eta kalera gehiago atatzen gare, bai, parranda gehiago daude, festak. Gexau,
2: eta karo horra aplikazioek badake alako indarra, baina azkenengo urtietan ba...
0: Gainbera bat egon da.
2: No
1: me digas que vuelve el cruising.
2: Hori nik uste dut sekula ez da, jun jongi. Baina horren inguruko informazioa ekarri dut.
0: Bueno, bagure ligatzeko ituren arteko, bueno, inguruko azterketa moduko bat egingo dugu, ikerketa moduko bat, oso ondo, Maite. Ebon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Aizte arpegitxo dakartzen gaur, eh?
3: Gaur bereziki ez da.
0: Bai.
3: Baina lasaiz, pozien ator gauza batekin ator gaur, niretzako udako musika talderik udakoena dena.
0: Ui?
3: Ekarreko dizuet, oso ezagunak dira, baina uste dut, ez dela justizia egin talde honekin, gorazarre egin nahi dut, eta hau dira, Lasketxu.
0: Ui! Vale.
3: Lasketxu bekanta oso ona ditu, azere jez gain, eta gainera El Paisen eman dut elkarrizketa bat, atzo, eta esan dute gainera ez da duela oso gustura iraganeko kontu batzuekin. Ui, dena den, bereien ibilbideko kanta hon bat zean,
1: abuelas, ja.
3: Begira, abuelas,
0: hau es milenialak izango dira.
3: Baina, hauetako baten semea TikToken eduki sortzailea da eta dantzaria da Londresako konpainia batean.
0: Ahi ba, talentua zainetan dakate orduan.
2: Eta zela deitzen da, el mostaza, edo lako zehose, edo?
1: Tabasco.
0: Osondo, Ibon, ba, bueno, aldarrik apen batekin zatoz. Baina, lehenengo titularrak errepasatuko ditu, elkarrekin.
3: Egunon. Egunon, bai, Aiaraldean adi-adi daude, Janteno herrian berpiztu den zuteari begira. Zuak indar handia hartu du iluntzean, baina gauen eginiko lanekin perimetratzea lortu dute. Lekukoe jakinarazi dutenez, zuak indar handia hartu du gauardirako Aiaraldeko ingurune horretan. Zutearen artziniegako aldea egonkortuta dute, eta Murrioko aldean ari dira orain inguratze lanetan. Hiru baserri ustu gara izan dituzte, eta inguruan abisua eman behar dute, edo eman dute, beharko balitz, bere ala etxeak usteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie eta horrekin espero dute sutea mendean hartzea. Bestalde, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailean 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak. Inflazioak 6-10 gora egin du eta prezioak iazko uztailetik 3.6% garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste kontu bat, Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Ceutara uztailaren amaierako migratzaile oldian iritsitako adin txikikorik hartuko, banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada. Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzenariak esan du Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela. Bestalde, festa giroan sartuta, Donostiako Aztenagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur, Orfeoiaren salbea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua. Santa Maria Basilikako meza nagusian, arratsaldeko 7:00 aurrera salbea abestuko du Donostiako Orfeoiak, eta ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan, Gaztelubide, Goratzar eta Luberri abesbatzek. Bide batez jakin, gaur Euskadiko ikuskizunetako teknikariek greba egingo dutela Donostian, lehen hitzarmen kolektiboren negoziazioa blokeatuta dagoela salatuta. Eta kiroletan, lagunok, gaur hasiko da ofizialki futbol demoraldia. Sansek bueno. Ligari ekingo dio bigarren mailan.
0: Segunda gaur ba, bustuak 16.
3: Hori da.
0: 16 es ama la ubarkatu.
1: Está cada vez más intenso el mundo del fútbol. Bai, no ba. Puede ser. Pero si gaude a bustuak ama, hostija. No descansan esto.
3: Ahora se daukazu jongi. Bueno, ba, Sansek Ligari ekingo dio bigarren mailan, Castelló izango du Arerio Zubietan, iluntzeko 8:30. Eta, zuk esan duzu, jongotzon, futbol mundua no esan duzu kiskalita dagoela edo oso nola desu?
1: Da boi pesau.
3: Astuna daudela. Ba, liskarra ere badago. Ze Osasuna, eta horrekin emaituko dut ja,
1: bai.
3: Osasuna aserre dago Espainiako futbol ligarekin. Aserre ze igandean jokatu gartzen Celta Osasuna partida atzeratu eginda Balaidos zelaiko belazea onkio batek gaixotu duelako.
2: Ui.
3: Eta data berri adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek lortutako adostasunari. Bueno, kontua da, iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zutela Celtak eta Osasunak, hau da, irailaren 24 edo 25, baina ligak esan die abuztoren 27 jokatzeko. Eta karo, honek suposatzen du Osasunak 8 eguneko epe laburrean hiru partida jokatu beharko dituela jarraian, eta karo, imaginatu, demoraldia hasi eta ja 8 eguneko tartean astebetean hiru partida jokatzeko lana izatea.
1: Bai, bai.
3: Bueno,
1: bai.
3: Osasuna aserre, eh? Hortxe geratzen da.
1: Bueno.
0: Eskerrik asko, Ibon Fernandez gargo titularrak errepasatzagatik gurekin batera, eta orain bat trafikoaren bilagoaz errepiden egoeraren berri izango dugulako Maite Garmendiarekin.
4: Trafikoa.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzenaritzatik esan dozkuena, baina betiko moduan zuek bidian baldin mazabizte, eta zehose ikusi baldin mazue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-0-0-0-0-ra.
0: Primeran, Euskal Meteoraguaz, jarraian.
4: Eguraldia.
0: Egunon, Jonan Derarriaga.
5: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, egoaldean 25 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoiek aitzak jo eta zaparradak bota itzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua odeitxo gertuko da eta euri pixka bat egin dezake iparraldean, eta ezegonkortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada turmoitxoak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan ateri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
0: Fresh. Uda sasoiko balioekin jarraituko dugu eta uda sasoiko artistekin. Ariana Granderen txanda da orain 8:09 gaztean.

0: erronkareko jaietan izango da apoteke taldea Xendra, Potato eta Malakasekin batera gaur bertan izango dira kontzertuak arratsaldeko 8:00etatik aurrera horlakoak entzuteko aukera izango duzu.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Zortziak eta hemezortzi minutu. Fruta freska besti askatu idazu Jongi.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik.
1: Duda.
0: Azalpenik baute duen honek.
2: Abokaroa fruta da.
3: Ah, obeteko alde la trampa da. Esta tomatea bezala.
0: Ai,
3: bai. Esa uno que fruta dela.
2: Fruta dela.
3: Ola, buruz,
0: Bai. Aguakatea.
2: Cuelga de un árbol, chica, pues será, ¿eh?
0: Izango da.
2: Izango da. Bueno, ba... Flipa zer enteratu naizen. Bueno, zuek entzun duzue zer den mano de aguacate deituriko afekzioa.
0: Ez, mano de aguacate.
2: Mm. Bueno, ba, Alemanian arrasatzen ari den gertakari bada.
0: Aguacate eskua.
2: Aguacate eskua.
0: Baina zer da, erronka berri bat, moda berri bat, gaixotasun berri bat. Eskua
4: berde da kasula edo...
3: Hulk.
2: Ez... Es increíble. Da lesio bat, ja, ospitaletan eta ezagutzen dute, aguakate eskuarekin, lesio bat egiten duena jendeak, entzun ongi, ni eskuina naiz.
0: Bai.
2: No? Orduan, aguakatea irekitzeko, hartzen dut, eskerraldean aguakatea.
0: Bai,
4: bale.
2: Bueno, ba, ebaki egiten dut, eta saiatzen naiz, labanaren puntarekin, ezurra ateratzen.
0: Bale.
2: Resbala y me meto la el cuchillo en la mano.
3: Gente hasta que esto manejo de egiten horre, es como tú aquí ta ezurari ematen eta jende arrotzen da momentu horretan, baina claro, a ver, se pasa también.
2: Baina datua dira ikeragarria.
0: Baina hori gertatzea zaila izango hasta.
2: Estatu batuetan, estatu batuetan 1900 eta 1918 eta 2017 artean 50.000 kasu.
0: Ze? Bueno, estatu batutan
2: hori. Mano de aguacate.
0: Ez dakit ba,
2: Eta orain, Alemanian, adibidez, 2025, 21 kasu, que baita ere badira.
0: Bai. Bizkat mano de Jesucristo ere bai, no? Bai. Intzea hor, eskua zeharkatzen. Eta mano
3: de mantequilla izan liteke.
2: Erfila, lo siento, chicas, euneko 81, koma bederatzi, sois tías. Eta adina, 20 eta 29 artean.
0: Ya no Uy, ba, pilla. Ne iré este tarrapatu correcta.
2: Bai, increíble ahí tu sadit. O sea, bai.
4: Es que he dicho da.
3: Xokeatuta daude.
4: Ibon zuk esan dozu.
0: Bueno, bai, en campaña bat egin berko dugu prebentzio kanpaina bat jendeak, ba, ez dakit, aguakatea mosten dunean, ba, pixkat kontua izan dezan,
2: ezta. Una tabla. Te compras una tablita de estas de corte.
4: Baina gauzia da hori, ezurra etaratzerako orduan, nik beti itxenon kutxillu hartu eta pa! Golpe zitu bat eman, eta jazta.
0: Arategian bezala, ezta. Claro.
2: Hemen zaiatzen dira puntarekin ateratzen, la punta resbala, eta te va, te quedas como Jesucristo.
0: Jo, baina sekulako indarrakin ingo dute orduan.
3: Ba, hemen dik aurrera, legira, prebentzio gisa, erosi badazpa ere, iso, amabimila, eta horrekoak, eta ziur horrekin ez dela hori pasako.
4: Hori da, ero edozi guacamolio eta gisa.
2: Iso, hoiekin ez ireki aguakatea.
0: Kontuz labanekin.
2: Claro, zer da, mano de aguakate hau marroi handia da, porque labana sartxerakoan hor ebakuntza batekin behar dizute, porque tendoiak afektatzen ditu. Ay, Jesucristo, como los clavos de Jesucristo, pues te quedas igual.
3: Guau,
4: Se entera.
2: Estigmatizada te quedas, bai.
3: Esta preocupación bat gehiago bizitzarako.
0: Bueno, estatu batutan eta Alemanian gertatzen ari da. Euskal Herrian ez dakigu horlako kasurik baute den mano de aguacate lesioa.
2: Ez dakigu, baina gure entzulea.
0: Lesioa gatik norbait hartatu duten, ospitalean edo ez dakigu.
2: Orain gauza triste bat eta zitxe egin.
4: Jo,
3: Jongi.
2: Desamudio historia bat.
3: Zaude, txika.
4: Estira la izateko.
5: Oculto en el portal.
2: Fermín, korritzen zuen 2025-eko ustaila.
0: Ze Fermín?
2: El protagonista.
0: Ah, vale.
2: Qué manía tienes con los apellidos.
0: Es que cocatzeko, Fermín Muguruza está, edo Fermín, hasta que te chegoien, edo.
2: Chica, no me pone apellido. Fermín, 2025-eko ustaila korritzen zuen, cuando bere txurrirekin diskusio bat izan zuen. Banandu egin ziren.
0: Baina anonimoa da tipo hau.
2: Fermín. ¿Cómo va a ser anónimo si es Fermín?
0: Bueno, baina ez da la fama tua. Jongi, ez da la...
2: Telebistan agertu da, hija.
0: Pues esa funda, el diario de Patricia ara. Bueno, hori ya zute botatzen.
2: Ille horretako programa bat.
0: Vale.
2: Déjame contar.
0: Venga.
2: Total, la ve en su diario vasco de allí, la ve un anuncio. Una señora que te lee las cartas. Eta vale, kete vale. Arregla amores.
0: Tarotista hoietako bat, ez da?
2: Juan zen, lehenengo pagoa eskatu zion la lagarta. 120 euros por una lectura de cartas. Te voy a ver cómo estás primero.
0: Vale.
2: 130 lereles le metió. Claro, pues han agertu ziren, factore batzuk, eta orduan esan zion la tipeja esta. Yo esto te lo puedo arreglar. Ahora, cuesta.
0: Vale. Diru gehi eskatu zion.
2: Diru gehi eskatu zion, hasi zen egiten rituales con canela, candelak, talismanes,
0: eclipsean eta ber,
2: pelos bajos, bueno, toda clase de cosas. Eskatzen zizkion bakoitzean, transferentziaz de 140 eta 300 eurotakoak.
3: Hile bakoitzeko eta kanela adar bakoitzeko, hori. Adidas, ¿está? Precio horizon.
2: Bye. Pues si era canela, 180. Si era pelo bajo, 300 leyes.
3: Pues eso leía corra, ¿eh?
2: Balantzea. Te plantas en julio de 2016, urte beteren ostean. A Fermín le ha robado 15.000 lereles.
0: ¡Amá, 2.000 euros!
2: Eta su ex no quiere ni verle. Iruzurra, claramente iruzurra ten aurrean gaude. Eta hemendikan, bueno, gogoeta txiki bat, jakiteko, pues que no hay que ir. Hauetakoak ez konfiatu, porque da, diru pila bat, 15.000 euros, fíjate, te podías haber hecho un viaje en barco por Alaska, eta ezagutu beste personal, que estarías encantado de la vida.
0: Bai, bai, bai, ala da.
3: Bai,

0: Fresh. Saio hasieran aurreratu dizuegu gazteak gaua ekimenaren lehen edizio izango dela datorren astelenean abuztuaren 17an Zarauzko udalak eta gazteak elkarlanean antolatutako ekitaldia izango da eta bertan izango den bandetako bat deialdi ireki baten bitartez hautatua izan zen 70 bandatik gora aurkeztu ziren eta epaimaiak Ramona's First Evil Boyfriend esan dute banda azkoitiarra aukeratu zuen eta bertako abeslaria Hemen txedu goia da, aziako estudioan, Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon.
2: Hola.
3: Egunon.
0: Bueno, nola sentitu zineten, banda utatua zuek izan zinaztela, enteratu zinetenean, horren berri izan zenutenean.
1: Jo, ba, oso pozi jarri ginen egiz esan, guretzako kriston aukerie da, jo, laiakin, zeatik ezekin, konpartitzie gaina holtza, ez? Ez gaude... Oituten ikuste, ba, esenaxo haunditan jotzea, ze oinarte, sala txikitan, eta hola jo izen deu, ez? Ordon alde hortatik, ba, aukera paregabi, Eta gaina zarautzeko maleko jen, osea, ambienti ongoa.
0: Gogotxu zaudete orduan, ez da?
1: Bai, bai.
0: Gaina zandigazu, mikroatzean, lehen komentatu duzu, ez dala lehenengo aldia zarauzko maleko jen jotzen dezutena, ez da?
1: Ez, gaina ez dakitzen maleko jen no, ondartzan, baina aspaldi zentzan 2017 o 2018 o alde hortan, beste talde batekin. Baina egisera zarautzen jira honekin, osea, Ramonasekin, ari ganetan jira honekin, ja, iru.

0: Horren aldixe deula, zarautzen gauela kontzertu maten ordun.
1: Bada zuentzako toki, bueno, berezia edo harrera ona egiten dizuten tokia. Nik flipatu nun zuen elkarrezketak irakurtzen, zale amorratuak dituzuela Galizian. Nolatan?
0: Ez, hori zentza, hori zentzan Josemarik gure beste taldeki die gitarrizti eta, bueno, nerekin konposak eta lanak eta denak ikitunak. Ba, bea ibili da, vamos, Jota Fuego, kontzertun bile, kriston lana izen da, ezke oso zaie da berez, gaina hemendik kanpoa kontzertu kematie, ba, zirkuitue daun bezala dao, eta oso zaie da ez. Ta idatzi genun, Asturiaseko kolektibo batea, eta behasek bastante zibuen, bai, bai, encantadísimas de organizaros un concierto, nos mola un montón el rollo, ta hola, ta ara junginen jotza gaina gu bakarriken, osea, hango taldei gabe ta hola.
1: Oida, normalean olakotan telonero moduan joaten zea, bertako talde batekin, ba, publikoare bai, erakartzeko, ezta?
0: Bai, bai, eta pentsatze genuen, que no iba a venir ni Dios, gaina Quibi almazenetan da la hola leku bastante, osea, jende asko kontzertu emanda da un leku kubada, eta jendia etorri izan, eta gaina gero gurekin izketan, eta osea, gero
1: abestiak ezagutzen zituzten.
0: Bai, jendiek, ba hori, jo, korrika ertetzen aizen inda zuen kantu jartzeitu daguola.
2: Ja, interesa zegoen zuen.
0: Bai, bai.
2: Bueno, karteleko Olaien Ziarte eta Zeatik ez ezagutzen ditugu gutxi gora bera gaztean. Ramonas ezagutzen ez duen horrentzat, tartean ni ere, oraintxasen ez delako pixka zuen munduan sartzen, zer da taldeak eskaintzen duena, zer entzungo dugu Ramonasen musikarekin?
0: Ai, ba, ez dakit, eskairitzezat gainea, arneretzako bai dao punto bat, bai huel estilo aldetik, bai dala zehose des berdine, ez? Bai, hasieran esate genuen bedroom popa eite genula, ez? Ba, indi alde hortatik, eta abar, egixe da, nikoin ustez ja beste sonido batea juten hasi gehala, ez? Baina alde hortetik bai irutze zatela, gaina oin letrak, ba, erderaz eta euskeraz etxen, eta abar, inglesez olako estilue oso ikusitxe da, eta horreatik hasieran, bazkenien aitzezu estilo hau inglesez eta inglesez etxea jutezea, ez? Baina egixe da, oin, ba, bueno, ba, euskera eta erderi eta artekaute estilo ontan ba irutzezatela, ba, bueno, ate bat irikitzen ari gala, igual alde batetik bat ez, estilo ontan, eta hori ba desberdintasunen ere ustez pixket estilo alde hori izango litzake.
3: Zeintzuk izango zian zuen erreferentiak?
2: Nasker igual, kamiseta bat.
0: Nere kasun bai, nere kasun bai. Ez que egixe da, taldien, karo, oza, taldie berez gehan ni, Josemari eta Hidalgo. Ta iruron altin, ba, estilo oso desberdinek entzuteikeu ez. Egixe da, Josemarik eta nik, ba, hasiera baten, jo, eske oin, ez dakit ze talde esan. Bueno, Josemarik lehen
1: esan. Bueno, komentatu ezue, elkarrezketetan, salde el kotxe, adibidez.
0: Bueno, bai,
1: tximenta, bai. Iru hor, bueno, izan bai. Burabentzat hortan dagoela inspiratuta.
0: Bai, gero Josemari bat da muy de esta kit, muy de música hor nicho, ¿es? Entzutegua, lehen esan dit, de hecho, esan berdezu Pildrin Magazine. Beantza da hola. Como...
4: Chica, no estoy entendiendo, ¿no?
0: es que chino, ya te digo yo. Baina, hoxe, eta nere kasun jo ba, azken aldi zen, justo atzo junginen, de hecho, Fontaines DC ikustea.
1: Abaitu,
0: irriara. Euskete kautena horreatik, izentzalako.
2: Ze agenda ukazun, eska.
0: Eta, baina, bueno, Euskal Herriko talde asko entzuten hasi naiz, batxe, Maskak, asko guza ezaskit, Olaia ere, bueno, niretzako referente, ez dakit.
1: Ezagutzen duzu elkar edo astelenean ezagutuko zeate?
0: Astelenean, bai, bai, bai, bai. Eta gaina zuzenen askotan ikusi zendet Olaia, ze asko gustatzezat. Así que...
2: Ja, no, no bueno. Izan da prozesua guztia zenik, kara, oportan egon naiz. Eta gazteak gauden bagenekin Olaia eta Zeatik ez, bai. Bazte duela bai ez duta, baina hirugarrengo izena aukeratzeko prozesua, badakit webgunan jarri zela zerbait martxan, baina azaldu guztu pixkat nola izan den hau dena?
0: Ba, konbokatoria bat bezala irik izan, ez? Eta gu, ba, puntau inginen gaina, guretzako abuztun, oza, zan, gure oporretako hilabeti ez deu joko abuztun, bai. Baina, bueno, alare apunta inginen, ze kriston yeah. aukerida, ez? Eta, hoiz eta, ba, batea, bidatzin ziren, ba, finalista zeate, azkenengo lau talde hoxetatik, ba, gero bat aukerako de, uestak izte, eta gero, abisain ziguen, da, jo, guretzako, ba.
1: Bueno, EH izaneko diskoa kaleratu berri duzue, martxoan, okerrez banago, eta lehenengo aldiz euskeraz abestera ausartu zeate, bueno, ez dakit, itza ausartu da, baina behintzat esan izan duzu, guain arte euskeraz abesten etzinaztela oso eroso sentitzen. Nola izan da transizio hori, hizkuntzaren transizio hori, eta gero ere bai galdetu nahi dizut, diskoaren izenaren inguruan, ze askoitiar iztegian topatu dezuen hitz bat da, oso euskalki berezia da askoitiarra, eta hitzare bai ehatxi, ez da?
4: Ja, a ber, alde batetik euskeraz abesten eta letrak idazten erabaki hori pixket hartu nun alde batetik lehen komentatzen genuen, ez? Ba, euskeraz musikie gexoa itzen hasi naiz, nire referente askotako batzuk ba oin euskeraz letrak egeitio bene abeslase die eta taldi die. Orduan alde hortatik ni pianoa aurrin jartzen itzen momentun, ez? Batese diskonen komposaketa momentu hortan, euskeraz ertetzen zizten letrak, oza, automatikoki. Ta hor konturan itzen ze gure referentik, hau behintzet azken aldi xeneo, azkenengo bolaran aitzeden musika horrek ze nolako influentzia dauken bat gero gure komposaketa prozesu hortan, ez? Orduan alde hortatik, nik uste letrak euskera zeteko aukera, ba, alde hortatik erabaki nula, ez? Baina bat jo diskuen neretzako, eta batez euskeraz dauden kantun gaxe, bai lantzeuela pixket, ba bueno, ba askotxi bezelako herri txiki baten aztie zer dan, ba besten kanon osetan ez sartze horrek nera bezaro garaxen bat ere, ba zer nolako ez influentzi dauken, ba pertsona baten gan, ez da pixket.
1: Lekuzkan posentitzea herri txiki baten, ez da, zego gorra dan hori.
4: Da. Eta orduan alde hortatik esaten un jo, eske kanto hauek euskeraz izen berde begainea, ez? Euskeri baina ez da izen nire lehengo eskuntzi ezen nire familixe ez da hemen gue, orduan familixekin erderaz eket, lagunekin askotan erderaz inizen dut, baina egise da azken aldixen bat eze musikaldetik gexo euskeraz aitzen hasi naizela eta nire aldetik esfuertzoa hundixo bat ejartzen nahi naizela hontan, eta alde hortatik rekontziliatzen bezelen hau bat ere izkuntzikin, ez? Eta hori
1: ere... Eta herriarekin ade bai, ere bai agian.
4: Bai, beste enfoke batetik ikusten.
1: Ingurukoek ere gehiago entzuten zaituzte, ez da? Euskeraz abestean pentsatzen dut inguruko jendeak ere.
4: Bai, kontura gehala igual beste publiko baten ganare heltzen hasi gehala. Baina egise da, erabakise gexo izen dela, como mas kontzeptuala, eta alde hortatik, ez? Eta ehatxi itze hori zentzan, karo, oza, niretzako tituluke pixket, ba horrekin zer ikusi xeuki bertzun, ez? Eta geunden behin zehose hartzen, askotiko taberna baten, eta geunden hor, ba, nire lagun bat etorri izan da, gua, iztegi hau dago, ez dakize, askotin masixatzenek, bueno, askotiko aldizkaxek publikazula aspaldi, eta horre honginen itzasko ba, kotiliatzen bezala, eta zanun jo, hemen diken itz bat atea berdeu da diskoako titulo bezala, eta honitzen akordatzen ez gaina lanea juten autobusin, eta iztegi hortan hola, ber, itz hau eta beste hau, eta bat ikusin hone atxi. Eta gustatzen ziten ze gaina sonoridadie bada pixketulak, ez dakit nola esan, nola...
2: Goxue, bai. Bexamurra.
4: Kukixe, ez dakit. Eta orduan esan, bueno, ba, gustatzez, eta gero, ja, definizixue letu nunin. Eta gaina, eske adibidik daude jarrike, oza, ez aldixe bezala, ba, nola ibiliko zanitz hori, ez? Eta jartzen zun, hipoitu lurrera bota, o, ez dakit, hola, zan, hola...
2: Ze kontrastea.
1: Bai, neko bortitza, ez da?
4: Jata hartuta ea txintzuno, zoze hola kartezun da, zan. Ai, ama, ez que... Enkanta intziten. Gaina hori, pixket, kontraste hori eke arren bat, ez?
2: Ez zuen musikarekin ere kontrastea du,
4: ne? Hori da, eta orduan, guretzako gaina lehengo gauz esan genuna, zan, hori kamiseta baten, kriston ondo gerauko, zan, kamisetan atzeko aldin hor, ea txita, esan hasi eta gero adibidi, eta hola indegu bat, osake...
5: Eta atera dituzue kamisetak?
4: Bai.
5: Abai, no te has traído unas gure txako.
4: No me traigo, de hecho, no queda ya casi nada, o sea, M taia usted bakarri
2: geratzen. Pero joaten bagara maleko irazaratzen ikusten baditugu, aseko gara kexatzen, eh?
1: Bueno, sekulako arrakasta izan duzuen merchandisingak orduan, ez da?
4: Bai, bueno, ez tegu askorea, eta eske, gaina hain talde txikisea izen da, etzea atrebitzen ez dara, kriston zeatatzea, baina egize da, ja planteatzen nahi gehala beste tanda bat atea,
3: eta... Eta izenetan sartuta, nidaka galdera bat, ja, atzotikana bilena planteatzen, zein da Ramona?
4: Eske,
3: zein da Ramona?
4: Bai, taldien izenare dator pelikula batetik, bueno, berez komikiba da, Scott Pilgrim versus The World. Eta geunden, gaina COVID garaxen Jose Mari Dani pelikula hori ikusten. Eta
1: momen... Jose Mari, taldekidea izateaz gain, pixukidea ere bada, ez da? Eta bai... egongo zeate egun osoan, bai. Taldeko kontuetaz hitzeiten, deskonektatu ezinik.
4: Hori ez, bueno, alde hona dazka eta alde txarra, klaro, esan, ere bikotie da, ja, oza, oin dela zazpiurtetik gabiltzela batea bizitzen eta dana ordun. Baina hori, oza, pelikuli egaunden justo COVID garaxen ikusten, eta momentu baten ezate zeben, hau da Ramona zen, ba, ex, oza, el ex malvado, oso zola ezate zeben, vale, zeberes.
3: On jongik erakutzi doztala argazkisa da Maria Elizabeth, bai. Maria Elizabeth Winstead, hau da Ramona igia motza dakana eta tipo moraua.
4: Oida, oida, bai. Eta justo Jose Mari izan zuen, buah, si alguna vez tenemos un grupo, izen hori jarri bertzako.
1: Ah, sí, o sea, lehenengo izena topatu zenuen, eta gero taldea osatu zenuten, ez da?
4: Oida.
1: Alderantziz?
4: Bai. De hecho, gaina, oza, eske gaina igual COVID garaxen etzan, pelikula, hu, igual aspaldi ikusi genula, eske nila pixketana distorsionaute duket. Baina gero hori, ba, etxin hazi ginen inkantuketa etxen, da ja proiektu bat burun gauke genula, hor bai izan genula. Jasta, oza, izena baukeu. No nos tenemos que volver locos, o sea que...
1: Bueno, bastelen honetan izango zarete Zarauzko Malekoian, Gaztea Gaua ekimen horretan.
2: Eta ordu oso nean, iluntzeko ordua zuena da, oida. Eta Malekoian Zarauzko ondartzan hori da,
1: iluna barra, yeah. Oida, iluna barra ikusiko dugu, Ramona's First Evil, nola da, First edo best? First Evil Boyfriend taldea ezagutzeko aukera izango dugu, gainea gustuan aukera bakarra izango duzue zuzenean entzuteko EH Disko aurkezten ari dira, eta bueno, eskerrik asko Andrea Pozo bertan izateagatik, sorte on, eta astelenean bertan izango gara, Zarauzko Malekoian, elkarri ikusiko dugu.
4: Eskerrik asko.
2: Berdin.
1: Bueno, bukatzeko, barkatu, Andrea, ze kanta jarriko dugu? Diskoko...
4: Ai, ez da, bueno...
1: EH abestea jarriko dugu, ondurutzen dizu. Diskoari izan ematen diona, venga, baunakin agortuko gara, Ramona's First Evil Boyfriend taldeko EH.

0: astelenean, gaztea gaueko lehenengo edizioan, zarauzko lehenengo edizioan, izango da taldea Ramonas First Evil Boyfriend, abeslaria Andrea Pozo izan dugu hemen, duela minutu batzuk, eta orain ba, euren hirugarren diskoari izen amaten dion abestia entzun duzu gaztean ehatxi izeneko hause, eta rolokoak entzuteko aukera izango duzu astelenean zarauzko malekoian, Olaia Inziarterekin batera eta Zeatik Ezekin batera arratsaldeko 9:30etatik iluntzeko 9:30etatik aurrera. Eta orain debajo la llevas lehiaketaren bilagoaz gaur 100 euroak banatuko ditugu gainera.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, Jongi,
3: bueno.
0: Gaurko debajo la ibas lehiakatako usaina asmatzeko momentua iritsi da.
4: Usain hau oso ona da.
0: Ui. Ui.
4: De vale. Hecho, o sea, que no me digan nadie, usain... Uf, es que es inezkoa.
5: Vale, es esatea kontrakua.
4: Es inezkoa. Eta bapistazo.
5: Ui, a ver, apuntatzen.
4: Euskal Musika Panoraman... presentzia handia duen usaina.
5: Ostras.
0: Ze?
5: Ostras.
4: Itxekin, vamos, vamos. Venga, va.
5: Ibon, ya va.
0: A letretan, hitz egiten da honen inguruan. Usain honen inguruan.
4: Nomaz voy a decir.
5: Ay,
6: canta en letretan.
4: Nomaz.
5: Ay.
6: Digo. Jongi, hau okurritu zait, ez dakit.
4: Egur usaina ez da.
0: Utziasunei, ustetan bakitela zer da.
5: Jesus, gau.
0: Bueno, 6-6-6-0-5-0-5-0. WhatsApp zenbakia martxan daukagu zuen apostuak entzuteko.
6: Lehen dabizeko apostuak.
7: Txakolina.
4: Txakolina, txakolina, getariko erregina.
7: Zuzaina.
6: Zuzaina.
4: Zuzaina.
0: A ber, badakit oso letra txarra dudala, baino.
4: Gerrezta.
0: Joa, Jongi.
7: Egunon, lomo bokadillo.
6: Vale, xolomo bokadilloa.
4: Kresala ez da, Leire. Solomo bokadilloa. Ai,
5: cuánto
4: Euskal Herriko zenbat txosna alimentatuaren con Solomo
6: bokadilloa.
8: Egunon, nere ustez talo usaia.
4: Talo.
5: Ai, jango nean.
4: Ez da taloa, baina...
9: Egunon, odola usaia.
5: Odola usaia.
4: Bultzadizoan
0: zertzen,
4: aurrekoa.
6: Beste apostu bat, ikerrek hau xabidale dugu.
9: Kafe usaina.
4: ¡Oh, a la que llueva en el campo! Ahí está.
0: Ah, vale.
6: Vaya, te pasa chunda. Este bat.
4: Choripán es da.
7: Chistorra.
6: Chistorra.
4: Chistorra es de tamaiter en choripán eres.
8: Kea.
6: Kea.
5: Kea.
4: Kea de cela. ¡Epa, beñola, eh! Orba dira bi.
8: Chistorra usaya.
6: Chistorra es andu bezea.
4: Chistorra muta.
7: Chistorraren usaña.
8: Tortilla usaña.
4: Tortilla.
6: Tortillón.
5: Tortillón.
8: Tortillón.
7: Barbacoa usaña.
6: Barbacoa usaña.
4: La barbacoa. La barbacoa. ¿Cómo me gusta?
6: Euskal Musika bien zan barbacoa.
0: Parrilla.
6: Pixka
0: bat bai.
4: No, los chorizos.
7: Kaixo egunon. Piperrada.
4: Piperrada es...
8: Piperrak.
4: Talo usaina. Talo es, esan dute, eta esan dut hortunde, baina hortxe, venga.
0: Venga, beste bat.
6: Pentsatzen nago,
5: Ui.
6: Talotik segika.
0: Ber?
4: Eta beste pista Euskal. Bat ere, hor eman dut potente, beste bat ere esan dut, barraian bedi, hortunde.
8: Txokolate usaina.
4: Ai, txokoleta.
5: Jongi, hau izan alda.
10: Egunon. Txuleta usaie.
4: Ez da txuleta eta ez maite San Blas ez da.
5: Ai!
4: Ez kurioso el olor de la torta de San Blas.
6: Nire ustez, aitan isa.
4: Baina batzuek huelen... extraño.
6: Bai?
4: Ba. Ulertzen dira zuen?
5: Izan alda.
4: Nola da ese telefono que coges y que tiene olorcito?
0: Ai, ama.
4: Bai?
0: Hombre, es que cherry manteca que tiene egiten, da igual horregatik izangoa.
6: Baina ez da cherry manteca, da como a saliva seca de otra. Bai, bai, ez?
3: Marihuana usaine.
11: Marihuana.
6: Marihuana usaine edo izerdi usaine.
11: Baita, nazten
0: da. Baina daiteke,
6: bai. Que no sabes si le jumela la tirantada edo que se ha fumado la hija.
10: Sardiña erre usaine.
6: Sardiña, ay, que ricas. Es da sardiña erre.
10: Rosquilla usaine.
6: Corrosquilla o sea,
11: es rosquilla.
10: Chingar usaya,
6: chingarra, jamona de jamón de Bayon, bacalao este.
11: Bacalua.
6: Ah, macailua.
0: Macailua.
6: Mhm. Se una macailua. ¿Os gusta el bacalao?
5: Bai. Gente asko está ujaten, Zagardotegi garaixan eta hola bakila ugetaratzen utela eta...
11: Ez, yes, justo, garai horretan ez dakile egi bakaiu tortilla, ero bakaiua, no. Denbozten bakaiua, ondo dago, baina... Hortik ateratzea, eh?
8: Kalimotxo usaina.
6: Kalimosa.
5: Kalimotxo zerbeza.
10: Bexamela usaina.
6: Ui, ai, eta pastela.
11: Bexamela.
6: Ez da betxamela, ez da betxamela, mutzu.
11: Ai...
5: Pista de magaixau.
6: Venga, beste pista bat.
0: Venga, ez beste bat badako agu, Beste.
10: Patata prejiuk.
5: Ai.
6: Patata prejiuk. Ez.
11: Pista bat, Jonga.
6: Venga, horre esan dugu. Muzturre sartun den, bi zeuden. Bata, taloa, eta bestea, kea bestala.
0: Vale.
6: Oso pista honak.
0: Baina, a ver, guazen,
11: jateko adela zan
0: duzu, ez da? Ez que, Ibon, zuk esmatu nahi dezu. Gutzi entzulei asmatzen.
11: Txezondo.
0: Venga.
10: Irinaren usaina.
6: Urina, irina, ez...
8: Kastaina erre usaina.
6: Begira, maiterekin batekin duzu kon la kastaina. Ez da kastaina, ez?
10: Odolki usaina.
6: Odolkia, ez? Odolkia, ez?
10: Soizo usaina.
6: Asko ateratzen da odolkia. Soizoa, ez?
12: Kaixo, desodorante usaia. Bila bat ebiltzaute gaurko gazteak. Hago?
11: Txaldeak eta mandugun,
5: Lenguek,
11: Deodoran.
8: Irugiarra usaina.
6: Irugiarra, ez.
10: Ikatzan usaina.
6: Ez da
11: ikatzan usaina. Baina, karo, ez da jateko ikatzan.
6: Bueno, a ver, errepikatu...
13: Palomita usaina.
11: Ze?
6: Begira, beinola.
5: Nola,
11: zezan du? Zentzumen hona
6: Palomita usaina.
11: Palomita.
5: Hori da.
6: Beinola. A ver, pistak esan ditut. Usain hau oso ona da, que no diga nadie es de la ona, eta euskal musika panorama presentzia handia duen usaina. Eta, gero esan dut, que muzturre sartunde direla taloa, direla kea bezala, eta orain,
11: ai,
6: idean bedi palomitarekin baita.
11: Ah, hau, hau da.
6: Ez da.
11: Nola ez ez?
6: Bere horretan ez da.
5: Ai.
6: Venga, piña, venga. Venga, beste pistat.
0: Erantzun gehiago badaude entzuleenak, Jarri?
6: Ez. Ez da burina.
11: Gehiago daude? Bai, nintzai.
6: A ver.
10: Txixamutza.
6: Txixamutza, una mea da korta.
10: Txixamutza.
6: Zaten te quedas con gana, porque te ha venido alguien.
11: Istitis.
5: Ai.
8: Oilasko frijitua.
6: Oilasko frijitua, ez.
5: Oilasko frijitua.
6: Beste bat? Venga,
11: venga, venga, venga.
10: Olio usaine.
6: Olioa, ez.
11: Bat, horrek ez daudio.
10: Kanuto usaina.
5: Kanuto usaina.
6: Izerdi usaina.
10: Kotoi usaina.
11: Kotoi.
6: Kotoia. ¿Por qué el kotoi? Baina...
10: Kanuto usaina.
5: Kanuto
10: usaina.
8: Gatza.
11: Gatza.
6: Gatza, ez.
8: Artoa.
6: Begira, artoa ez, baina super muzturrek sartunde.
0: Jode.
10: Gatza. Errozkila usaia.
6: Errozkila ez.
0: Bueno, azken antzungo dugu. Eta gero beste...
14: Arto usaina.
11: Arto usaina.
6: Artoa esan dugu, barreia, nortunde...
11: Azkenengo pare bat.
0: Bueno, venga. Venga.
11: Azkenengo pare bat, venga.
10: Errozkila ez. Ximinea usaia.
11: Ximinea.
6: Ximinea usaia.
11: Ez ximinea usaina. Zuri ez den ondan zuten duzula eta gero, nire duzune.
8: Gazta, usaina, gazta, ahumador.
0: Bueno, lau minutu besterik ez goizeko, goizeko bederatzietarako. Beste tarte bat irekiko dugu ondoren, debajo la llevas lehiaketako bigarren tartea eta 100 euroak banatuko ditugu gaur. Beraz, azkenengo aukera izango duzu. Euneuno neuro horiek poltsikoratzeko.
4: Abesti hori entzun dezakegu, Leire. Ez dago ahi.
0: Ba, betu, gero bilatuko dut.
4: Vale, gero.
0: Jongi, eske, guain, harrapatzen hau zu.
4: Vale, txika,
0: eska, eski.
4: Liatuta.
0: Hoi da, venga. Ondoren debajo la llevas, eh?
4: Vale, venga.
1: Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udanetan Dida Fresh goizeko bederatziak puntu-puntuan dira, oraindik bi orduko saioak geratzen zaigu edukiz beteta eta debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatu behar ditugu. Oraindik garai zabiltza gaurko zozketan parte hartzeko, izan ere gaurko asmatzailea oraindik ez daukagu, urrengo orduan beste fase bat irekiko dugu eta beste aukera bat izango duzu, lehiaketan parte hartu eta 100 euro poltsikoratzeko. Tarte ireki bitarte, bueno, mila kontu eta kantu izango dituzu hemen gaztean. Tartean Maite Garmendia egunon, Maite ekarriko digun.
2: Hala da,
1: kontua, bueno, kontu hau.
2: Betiko moduan agenda kulturala, ia gaurko egunez ze kontzertu espero ditugun Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Eta betiko moduan, ba, hiru proposamen ekarriko dotzu edaz.
1: Hori... Eta ligatzeko aplikazioen inguruan ere, azken orduko bat badaukagu, ez da?
2: Bai, zeitzuria aplikazio honek, ba, ligatzeko laguntzen dotzuen aplikazio honek.
1: Grinder, eta beste hauek.
2: Hori da, ba, gainbera bat jasan dabe, eta ze gaitixa edo ze pasauda aplikazio honekin, ba, hori bai ustartuko dugu.
1: Bueno, esaten dute belaunaldi berriek sexu gutxiago praktikatzen dutela, ez dakit hortik handi doan asuntoa, edo beste norabide bat daukan.
2: Beste norabide.
1: Bueno, ondorioak gero bilduko ditugu zurekin batera, Maite, eskerrik asko. Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, gaur, zerren inguruan itzengo duzu?
3: Geroago zabalduko dugu beste meloi bat, eta hau, estatu batuetan gai potolo bat emilakatu da, zuek Slipknot talde ezagutzen duzu, metal talde ezaguna, eskarmentu handiko banda, ba, talde barruan liskarra dago, eta hemen laurejaren...
1: Hau jarraitzen dute.
3: Jarraitzen dute. Ba, hemen gure inguruan laurejaren barruan sortu diren, ba, iskanbila hoien pareko zerbait pasada Slipknoten eta estatu batuetan hango txutxumotxuen aldizkariak eta topera dabiltza kontunekin.
1: Segitu andatu gehiago. Krisi aldean.
3: Krisi totala eta talde barruan gaizki ulertu asko.
1: Bueno, bai, zalei interesatuko zaie, eta guri ere, bai, kotilloa bai. Gustatzen zaigulako txutxumutxuak maite ditugulako, baina orain txutxumutxuak alde batera utzi, eta serio jarriko gara, eguneko titularrak errepasatzeko abuztuak 14, osteguneko lerroburuak dira hauek.
3: Egunon, Aiaraldean Janteno herrian berpiztu den zutera begira gaude, zuak indar handi hartu du iluntzean, baina gauen eginiko lanekin perimetratzea lortu dute. Zutearen Artzinigako aldea egonkortuta dute eta Amurrioko aldea oraintxe bertan inguratze lanetan ari dira. Hiru baserri ustu bere izan dituzte eta inguruan abisua eman dute beharko balitz berehala etxeak uzteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie eta horrekin espero dute zutea mendean hartzea. Eta karo, augustia zergatik, ba, egun hauetako temperatura beroek ez dutelako batere laguntzen. Ez Euskal Herrian, ez da Espainia mailan ere, Espainiar estatuan bi zute piztuta eta kontrolatu gabe daudelako. Andaluzian, Huelban, niebla herrikoa, eta pasaden astean piztutakoa da hause jakin, 31.000 hektarea kiskali dituela Huelbako zute honek. Bigarrena, Hueskakoa da, Peñas de Riglos inguruan, astelenean piztutako zute San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da sua, bertako monastegi zaharra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu eta monastegi berrira ere hurbildu da. Beste kontu bat, Gipuzkoan Moebe gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko. 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan. 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita, beharginak ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba ditu duten ELAK eta LABek. Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtean. Bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde, dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko. Eta kiroletan pilotan, Donostia Hiria torneoko finala jokatuko da gaur, Atano Hirugarrena pilotalekuan, gaueko 9:00 hasita.
4: Esas pobres, semifinala jokatu zen 12:00.
3: Bai.
4: Claro, mujer, ¿dónde estábamos todas? Como boas, mirando o sea, arriba.
3: Ia. Ba, finala badatorre, gaur, gaurko 9:00, Lasso Iztuetak Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira. B-seriekoa aldiz, Salaberria Bikuña eta Amiano Ugarte Mendia bikotek jokatuko dute. Eta azkenik, erremontean beste saltxan di... Beste saltxa, Oriamendi enpresak prentxaurreko eskaini du.
4: Menuda imontada ahí.
3: Hemen movida dago, eh? Imanol Anza.
4: Bien que iba la cesta, eh? Que cosas más turbias.
3: Bueno, ba, Imanol Anzak pasaden astean esandakoak gezurtatu zituen errotik, urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi zutela salatu zuen, eta berari eragin zioten hainbat erabakiren kexu agertu zen bere momentuan. Barrenetxearen izanak aipatuz, edo barrenetxeatarren izanak aipatuz hobesan da. Ba, orain, enpresak erantzun du, eta esan du kontratuarekin desadostasunak egon direla. Anzak erremontariko botilleroarekin izandako jarrera etzelagokia izan, eta kantxan utzikeria agertu izan duela. Partidaren batera ez dela agertu, eta gainekoekin alderatuta material ezberdina erabiltza ere ez dute egoki ikusi enpresako lagunek. Hori kontutan hartuta, Imanol Anzak txapelketa ofizial gehiago jokatuko ez duela, aurreratu zuten Oriamendeko lagunek.
1: Eta ze saltxa dagoen erremontean, Eibon. Bueno, mil esker.
3: Zuei.
1: Titularrak xeatzeagatik, eta orain errepidetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin batera.
0: Trafikoa.
1: Egunon, Maite.
2: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzenaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko errepidi eta maldin mazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai datzi lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Primeran, eskerrik asko.
2: Txueri.
1: Euskal Meteoroloa zorain.
0: Eguraldia.
1: Egunon, Jonan de la Arriaga.
5: Kaixo egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere egoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua odeitxo gertuko da eta euri pixka bat egin dezaki iparraldean. Eta ez egon kortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada turmoitxoak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan atiri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: Bengoren udako kantua dau Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Eta jarraian onzeren, zenbakia irabazlea norden jakingo dugu, Ibon Fernandez eta Jongotzonen eskutik. Ba, pixka berandu gabiltza, eh? Igartzen da ostirela dela.
1: Berandu da, vale.
0: Eta horrenik ere esnatzeko gaudela.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 80.673, 800663.
2: Eta seria?
4: 41, 41.
2: Ui. Zorte hon.
0: Bueno, jongi eta guain, ez dakit, aztiker edo horrelako inkesta enpresek egiten duten ikerketa bat abiatzeragoaz,
5: ez
0: da?
5: Ez mas komerzial hori dena baino, eh?
0: Ja.
5: Bai, berez da, zerbeza enpresa batek, bueno, inkesta bajarri du martxan, publizitate egiteko, que no la vamos a hacer, baina, kurioso da eta polita iruditu zait, galdeketan esaten dute, zein aktorerekin, joango zeinateken zu, kaina batzuk hartzera.
0: Ui!
5: Bale?
0: Bale.
5: Eta niri okurritu zait, gure entzuleen artean, nola baita esateko, galdera bera egitea. Norekin joango zeinatekete kaina batzuk hartzera, baina que no sea solo aktores, politikos, varietes, de todo.
3: Bai, beti agertzen dira, alako topetan Carlos Arguiñano, Carlos Sobera, alako agertzen dira beti.
5: Sobera, benetan.
3: Uste dut baietz.
5: Uf.
3: Oso, aukeratu badela.
0: Bueno, hori igual estatu maian, Euskal Herri maian ere bai. Zuk uste?
6: Estakit.
0: Estatu maian egin dute inkesta hori ez da, Jongi?
5: Estatu maian egin dute eta hori kontatuko dizuet, Espainian zer atera den, baina nik nahi nuke gure entxuleek bai erantxutea, aber norekin joango ziren, atomaztu nazkainaz. Gustura, zein celebrite.
0: Tanik zure galdetuko izut, Jongi, zu norekin joango zinateke?
5: Luego te lo... abestia jarrita me lo pienso.
3: Esta ocasuko guantirik.
5: Begira, argiña norekin, bai joango nintxateke adibidez.
3: Mire, bai.
5: Da iria, bai.
3: Semearekin ere, bai. Joseba ere.
5: Joseba ere.
0: Bai, tu hortxe biltzen da Zarauzko maleko jan pasian, eh?
5: Bai.
0: Nio segin da zutopo beakien.
5: Bai. No nos saludamos así, pero nos guiñamos un poquito.
0: Ay, vale.
5: El padre, ¿eh?
3: Un teo
5: bai.
0: Con igual
5: el K5, bai.
0: Buen de la pare bat urte taberna batean, topatu nintzen beakin.
5: Bai.
0: Ez nion saludatu ez ezer, nien lotxatia nahi zelako. Baina guatzen ez tabernariari galdetu ziola, ea tortilla egunean egindakoa zen, tabernaria baiatze zantzion, eta tortilla pentsoa jantzun hor. Oso gustoa. Nik begiratzen nion bitartean gaina, piskat kripia izan zen momentua. Bai?
5: Pues mira que se ve al ojo, que tortilla horre ya tiene unas horas.
0: Ba, galdetun zion.
3: Bai. Igual bizta galdu.
5: Bueno,
3: audio batzuk, hemen zaitugu, apostu batzuk.
5: Lehenengo irakurriko ditut, Espainiak zer eman dituen, y luego vale. Escuchamos a Euskal Herrian. Bueno, bostetik lehenengora jarriko dut, vale? Porcentaiekin. Mutilezkoetan, aktoreen artean, norekin joango ziren kainak hartxera, bosgarren postuan, Miguel Ángel Silvestre, 8,6 €.
0: Vale.
3: Kainak edo, beste gauza zure.
0: Claro,
6: claro.
0: Aquí
5: son kainas, si es la fiesta, no,
3: Kainas.
5: Aurretik dago Mario Casas.
0: Vale.
5: Ondoren doa Luis Tosar. Aurretik doa Antonio Banderas, que hace falta ganas.
0: Emakumezkorik ez dago?
6: Hau da mutilena.
5: Mutiletan ari naiz.
0: Ah, bale, barkatu, eh.
5: Eta lehenengo postuan, Dani Rovira, 120. Eta Antonio Banderas amazei, de verdad.
3: Jo, bani buru neukan iretzat Kim Gutierrez, kaina batzuk hartzako eta ez dago top bostean.
5: Ez. Eta orain guazen emazteekin. Ana Castillo, que hau da...
6: Bueno.
5: Mi alte... Su alteza, nola da?
6: Ana Castillo?
3: Victoria Castillo.
6: Ez, hau da Paquita Salasen eta...
0: La llamada nagertzen da, la llamada pelikulan.
5: Hau ez da la de su majestad.
3: Bai, egin du besta telesail
6: bat.
5: Que hace de reina...
6: Zan alda.
5: Iska bat egiten du de... Ez duzu ikusi su majestad?
3: Nik ikusi dut argazkia, bera moto batean igota.
5: Asi era oso, nada, pues da, hace como de la petarda hasta la Victoria Federica.
6: Bai.
5: Baina tokatzen zaio la gobernatzea benetan.
3: Ah, vale.
5: Eta bera da una pijorra, bai.
3: Vale.
5: Bueno, Ana Castillo, Ana de Armas, hau ez daukat oso kontrolatua?
6: Hau da, el internadokua.
5: Ah, de ahí.
0: Hau gontza Ben Affleckekin ateatzen. Jailorekin bueltatu aurretik.
5: El Zapataki.
6: Karateka. El Zapataki.
5: El Zapataki. Bigarren postuan Blanca Suárez.
6: Vale.
5: Eta lehenengo postuan 119. Carmen Machi.
3: Begira, ados nago.
5: Machi edo Machi.
0: Eta Candela Peña ez dago.
3: Euneko una, dos, hemen machista gara, eh?
6: Bai, machista.
5: Bai, Machi. Bai, niere,
0: bai. Dago Candela Peña?
3: Es. Candela Peña, es, ya, hori
5: dago. Ez dago, ojo,
0: eh?
5: Dago.
0: Ui. Barraro ite zaite, eh?
5: Bai, bai, curioso, ah. Bueno, Euskal zera entxengo dugu, Igor.
3: Asiko gara, bai.
5: Venga, a ver, bueno. A ver.
1: Salchicha, baina de las camelias.
3: Ai, nahaztu du aurre. Nahaztu du.
0: A ver, galdera bat bota dizue Jongik. Norekin ze euskal famat, bueno, euskalduna ez du zertan izan behar.
3: Niran kasartza izan da, eh? Neukan puntero jarrita beste leku bat.
0: Bale, ze famaturekin joango zinateke kaina batzuk hartzera. Galdetu dizue Jongik eta hemen erantzun batzuk entzuko ditugu.
3: Noski Jongi gaz hasi dira.
4: Dudik gabe Itziar Garmendiarekin brutala da. Eta ya, Jon Plazola, tutzen baldin bada berekin. Bueno,
6: Aitziber
5: Garmendia. Izango da, Itziar ulertu diot.
6: Ni bebai Aitziber Garmendia ken jungo neizan.
5: Bai, noski.
7: Ogixi gortu usaina.
3: Ez barka, ez benetan aurren txeri dali dutela, eh?
5: Bai,
3: bai.
8: Ez nik ruda txikizan ipegarik, zelbo kilaurokin.
3: Ai, zelakorra! Este agosto bat.
7: Cigarro usaina.
3: Vale. Ala. Ez nazten dira...
0: Debajo la llevas eko mezuak.
3: Dena traspapelatuta daukat hemen, eh?
5: Pones 100 euros, chica, eta jendea erotu egiten. Pides compañía y no te manda nadie, hija.
6: Oingo galderia da, ze euskal artistakin, aktorekin, jungo zeinan kaina batzuk hartara.
3: Aite, zurea zutu esan, nik esan, Kim Gutierrez, zurea zein da.
6: Ontxe esan, no? Daitziber Garmendia,
3: euskalduna.
0: Baina maite ez du zertan artista izan berre, politikaria izan daiteke, edo pertsona ezagun bat, hoi da.
5: Vale, vale, ya, pues no, no, no, la gente está...
0: Esto arrancaste que
5: el que... ¿Qué dirugosos? Chica, 100 euros.
3: Dicho en segundo bata, a ver, venga, vale. Un exerdiven.
9: Nik Enrique Villarreal ekin.
3: Enrique Villarreal.
5: Ah, hau da el trompetaz, bai,
6: ustedo
5: de jokatzen du, jokatzen zuen atletiken, uno con...
3: Es, trompeta jokatzen zuen abeste bat, zen bizardu nadio zuzu. Bai,
5: no era ese.
3: Hori beste...
5: Ah, bai.
6: Zein da, hau.
3: Bueno, beste audio bat.
10: Ni Jongikin.
6: Ahi ba.
5: Jongi. Eskerrik asko, txeta.
3: Mikel Pagadi ere esan digut, eh? Horentxe gertan idatziz. Bai, gero beste hau... Bai, beste hau daukau, eh?
11: Mundu amaier arte iongo txonan laparenik.
5: Eskerrik asko.
6: Ze politxa.
3: Eta beste batek hause dio...
10: Ni Jongikin.
6: Ai, Jongi.
3: Iren Nogales eta Jongi dio Laurak... El drogas la hospedal.
5: La el drogas la hospedal, Isaac.
3: Plan berean el drogas eta cospe.
5: Bai akitzen
3: ikusgarria.
7: Ángela Alcañekin.
6: Be bai.
5: Ángela Alcañekin.
6: Se una esa
3: bai. Ma hortxe ditugu batzuk, eh?
5: Ainere Tolosa ere.
6: Ai, Ainere Tolosa.
5: Bai, bai, bai.
6: Es que, oazemankeko gu.
0: Bueno, galdetu.
3: Maite Garmendiarekin, dio, bai.
6: Zein da hori, pasau zemakisa. Zein zara.
10: Hombre, ni Jongi, mi niño, horregaz noien ni, azkin el mundo.
5: Ay, cosita. Ay, mi niña, cosita.
0: Ay, mi niño. Norkezan du, Maite Garmendiarekin, badakigu.
3: Arkazke begiratzen abil. Hau nor da, ezagutzen duzu, Maite.
6: Bai, Ibai. Hau pa, Ibai.
3: Bueno, ba, horarte, ez da.
0: Vale, bai, bai, horarte.
3: Bueno, Carlos Arguiñano eta Iker Galartza, horrentxe bertan beste mezu batean.
0: Eta zuen erantzunekin, egingo dugu.
6: Zobisa, zuek ez duzu ezan, leire eta
0: ikon. Norekin jungo nintzake.
6: Karo.
3: Nik esan dut, Kim Gutierrez,
6: eta baldiz. Euskalduna.
3: Ah, Euskalduna.
0: Euskalduna izan berdu.
3: Kaina batzuk hartzera.
6: Alexander Padilla.
3: Atzo gonintzen berarekin, kaina batzuk hartzera. Arbeste audio bat.
12: Ni Elena Iruretakin.
6: Bebai!
0: Ai, hori hona da, eh? Ai, oso hona da.
5: Eta nerekin ere, vamos. Oa,
6: bisekin.
3: Eta nola da getariko aktore hau amona dena?
6: Ai, Itziarra,
5: Itziarra.
3: Horrekin, ni horrekin, Itziarra izanorekin.
5: Bai, bai, bai, mafistima.
3: Ai, Jongi, Enrique Villarreal, el drogas dela, karo.
0: Claro.
3: Baina, astu dugu, futbol munduko zer.
5: Bai, txika.
0: Es que futbolista izanado.
6: Honin jaku.
5: Ia da, ia da.
0: Futbolista izanado. Bueno, haze famaturekin joango zinatekeen kaina batzuk hartzera, hori segaldiatu dugu Jongi, kerantzun batzuk entzun ditugu, eta aurrela guaz.
13: Gorka, agin egaldedekin.
0: Ai, hori ere hona da, eh? Hori ere hona da.
5: Bai, bai.
0: Bueno, azkenengo erantzun hon horrekin, ba, bueno, beste bat entzungo dugu.
3: Ana Goitia, Onintzagaz, karo.
0: Ai, Anatxu, maravillosa.
3: Milo hauzkabu, eh?
0: Maravilli, ni zuri nidalgokin jungo nintzake.
3: Baita,
6: eh?
0: Bederatziak eta hogei minutu, aurrera guaz, Dida Freshen.
14: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
15: Gaur,
9: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
15: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
16: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
17: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

igarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
1: Eta hartu agenda izan ere jarraian Maite Garmendiak gaurko plan interesgarrienak bilduko dizkigu bederatziak eta hogeita bederatzi minutu ira Dida Fresh entzuten ari zara eta begira entzune.

0: Jongi, disfrutatzen aizea honekin, eh?
1: Bai, bai, ez que nire txako izan txen, ez usteko handia, badakizue izan intxela Pirineo Zurreko jaialdian, eta nik enuen ezagutzen ezkau, Lia Kali. Eta sorpresa oso oso positiboa izatzen. Kristona hotxa dauka eta bere musika karrapatu ninduen. Bai, bai, merezi.
2: Justo zuretzako ekarri dut, Jongi. Bai, nakan apuntauta hemen, zuk ondo apuntatzeko, bai. Ze gaur gabilan lehengo parada ingo dou Donostin, eta badaki txuri asko gustatzen jatzula Lia Kali. Alata be, aipamen bat itxia gustauko jatan, ze gogoratu gaurko egunerako ikuskizunetako teknikarixek greba deialdi sakon bokauta dutela, eta Donostiako piratek bai jarri dute ohar bat, esanez bat Donostian deitutako greban ondorioz, bertan bera gelditzuko dirala beren egitarauaren barruan aurre ikusitza zeken kontzertu. Zertu guztiak, bai flamenkan eta bai txabe trenintate plazan. Baina hortaz gain, atzek aldetikan entzuten gabizen Lia Kali artistak, kontzertua eskainiko dau gaur gabeko amabixari laurden gutxitan zagoezen. Ze esan artista honen inguruan, bueno, bajakin kantari kompozitoria dala, soulaz, rigia, rumba, jazza, trapa eta hip-hopa ustartzen dituen artista dala bera, eta Amy Winehouse, Mala Rodriguez, Lauren Hill edo beste alako artista gustatzen baldin majatzuz, ba, hau dala ikusi bihardo zuen kontzertua Lia Kali gaur gabeko amabixan laurden gutxitan zagoezen.

0: Donostiako aste nagusian izango da Lia Kalisa Wesen eta beste proposamen bat ere ekarri digu Maite.
1: Babai, ondo entzun, zet Donostitik Portugaletara joango gara, Aimar Zeta Tata eta dator

0: Bueno, ba, jakin Portugaleteko San Roque jaixak ospatzen da bizela, eta badakit gure lankide dan Manu Etxesorturi asko gustatzen jakola ladilla rusa, beraz Manu, badakizu, gaur gabian parada kasu Portugaleten gabeko amar terdietan, eta zer esan ladilla rusa bikuan inguruan, bueno, 2017an sortutako proiektua izan zan, pixkat koña aldera, bilagunen arteko, ba,
1: parodia moduan, txantxa moduan.
0: Txantxa moduan sortu zen, elektropopa, humoria eta egunerokotasuneko bak gauzak nazten dituzte. Eta ondo pasatzia nahi baldin badozu eta mamarratxeo pizkat, ba, hau da zuen plana Portugaleten amar terdietan ladilla rusa.

0: Te matando sobre letra de la, ¿eh?
1: Ahí está.
0: Autobiográfico a Dirudi.
1: Gana.
2: Va, bai. Eta irugarren proposamen bat ere, bai.
1: Irugarren proposamena, eta azkenengua, azkenengo parada asko itxineingo dugu, bertan jaixak hasiko dialako.
2: Ai, amaixak, asko itxin.
1: Eta bera esperoko dugu gabeko amaiketan herriko plazan, Janus Lester.
2: Lia Kali Donostiako aste nagusian zagoezen, Ladilla Rusa Portugaleteko San Roketan, ez da, Maite?
1: Alaxe.
2: Eta azkenik Janus Lester, askoitiko Andramaxetan, gaurko hiru planak.
0: Ya joan da senda bibatik Janus Lester.
1: Azto gainean.
2: Bueno, a mila esker, Maite Garmendia, plan zoragarri, hauek ekartzea gara.

0: Txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
4: 9:28 itzulera handi baten lekuko izango gara aurki eta Jon Fernandezek Gazteako sareetako erregeak kontatuko digu zer gertatu den eta jakin beharreko xehetasun guztiak. Jon Fernandez, egunon.
5: Egunon, bueno, aigea momentu historiko bat bizitzen.
4: Beste bat.
5: Bai, eklipsia etzen nahikoa izan eta gaurkoan aizue Camp Rock itzuli da, favorez.
6: Vale, para las de mi edad, Camp Rock.
5: Y nos pilla un poco ya pasados.
6: Ese es Serden.
5: Vale. A ver, Camp Rock da udaleku bat eta bertan ba Demi Lovato eta Jonas Brothersen aventura gertatzen
4: dira. Telesail bat izan zen.
5: Ez izan zen pelikula bat.
4: Ai, ez zan telesaila izan.
6: Bi. Hemen zuen pelikula.
4: Ai, ama. Betzatzen du telesaila zala.
5: Bai. Bi pelikula izan ziren
4: orain arte. High School Musicalekin konfunditu dez. Baina hori pelikula izan zen baita. Bueno, ba, ez dakit zertan nahi nahi. Oporrak behar ditut, eh?
5: Bai, izango da. Bueno, zein dalbistea, ba, 16 urte ondoren Camp Rock Disney Channel eta Disney Plusera bueltatu dela. Camp Rockeko lehenengo pelikula 2008an jaso genuen, bigarrena 2010an, eta 16 urte pasa dira arez geroztik, eta 2026an jaso dugu Camp Rock hirugarren alea.
6: Eta zer hartuko da, gara hartako aktore sorta hori gaur egun ja denak daudela tiroteatuta, eta
4: claro, eskoiek da instituto garaia aspaldi gainitu zuten.
5: Claro, eske jende askok hoixe pentsatzen zuen, a ber, 16 urte pasa dira, ja pertsona hauek ez dia pasatzen nerabeak izango balira.
7: Askotan gertatzen da telesailetan jartze dutela 40 urteko pertsona bat 16 urteko nerabe bat izango basan moduan mochila quinta ola.
4: Claro. Eta alderantziz ere bai, La Odisea pelikulan han jata bai jarri dute Tom Hollanden amaren papera egiten eta 13 urte besterik ez dira eramaten.
6: Eta aurreko baten esango nuen baita Los Serranon, Fran Perea eta bere bikotekide. Bioiek beti 16 urte zituztela. Ez dutela adinean gora egiten telesailan.
4: Fuerte. Es que, bueno. O sea, de moraliak aurrera zijoazten, baina bai,
5: beti amasei urte. Bueno, ba, kasu honetan adinak gora egindu, eta, ba, pixka bat horara, trama azkar-azkar azaltze aldera, kontua da, Jonas Brothers, bertan diala Connect 3, vale? Bira berri bat egin behar dute, eta behar dute telonero bat, vale? Ze eondia, ba, urte askotan zehar ez dutela kontzerturik eman, eta bain, ba, kontzertu bueltako bira bat egingo dute. Laure jade bango jekin du bezala. Ba, berdin, baina, ui, zetematu.
7: Eske abesti honekin...
4: Nahi esan zun pixka, Jonfer.
5: Eske da, hit.

0: da Demi Lovato ezta.
1: Hore Demi Lovato eta bueno, eske hau da.
2: Beragandik geratzen dena, ez? 33 urtearekin Demi Lovatok espresio dena galdu du aurpegian,
1: Bueno, botoxa.
0: Itxan, itxan,
1: Badator.

0: película... Kamera pelikula bueltan da.
1: Bai, bueno, eta kontua da, pelikula berri honetan, ba, Connect 3, Jonas Brothersek bilatu behar dula telonero bat, beraien bira berrirako. Eta pixka bat trama horren ingurun dijoa.
2: Horrega... Gaztea gaua bezala, gaztea gaua Ramonasekin.
1: Hori da, pues berdin-berdin baino pelikula eginda. Eta, ba, bueno, ba, aktore berriak ikusiko ditugu, kanpista berriak, nerabe berriak. Claro, ze gertatzen da hemen, ba, azken urteotan TikTokekin, Disney Plusekin, ze gertatu da, ba, Disney Channelen, be, garaibateko pelikulak eta telesa berriro modan jarri direla. Ala, orduan, ba, nerabe berriak daude pelikulau ikusteko gogoz, eta baita, ba, ya din badaukagon Camp Rockeko zaleak ere.
0: Ya da nerabeak ez garenok ere.
1: Evidentemente, ba, hau ikusteko desiatzen gaude.
0: Badakigu aktore berriak zeintzuk izango dian, iragarri dute, eh?
1: Bai, bai, badao hortxe zerrenda, badaude, ikusiko dituzue, nik ez dut ezagutzen.
0: Ibez, bale.
1: Así que, bueno, baino gona aukera bat emango diegu, nortaki, igualemen Demi Lovato berria ikusteko gusten dugu eta topatzen dugu. Demi Lovatoren inguruan hitz eginda, por cierto, claro, zurrumurru asko zeuden, zesate zuten, etzala gertuko, bera izan da executive producer.
0: Aiba, izan bai, parte hartu du pelikula baitare.
1: Bai, baino, produktore ejecutivo bezala, vale. Oida. Zein izan da sorpresa? Ba, kameito bat egiten duela pelikula honetan que... berriro ere. Bai, bai.
0: Ikusiko dugu Demi.
2: Amaitu da orduan, compramos tu coche campaña.
0: Ya
2: está. Bere aitaren Antonio Lovato, eta orain jasi da, beste aktore munduan sartzen, ez da itzulida.
1: Hori da, itzulida berriro ere. Itzulida berriro ere, eta gu oso pozik gaudeze, ba, egin gu gainera, Demi Lovato izan duela, azken urteotan, gora bera, pila bat izan ditu, eta gu bertan, berriro ikustea,
0: Support.
1: Michi Torres, antzesten izaten, ba, izan da,
3: baina, karo, pelikula honetan ez da ikusten Demi Lovatok beran belaunekin itxen zegoen gestua, ez? Hori ez da ikusiko.
1: Nik uste detezet. Baina, horrela, giñotxo batzuk edo badaude beste pelikula batzuk.
2: Barkatu, ez dakik unan ezat, Michi Torres, zer da? Michi Torres?
3: Ez.
2: Ala, Michi to... Nola da hori?
3: Michi, Torres.
2: Ah, vale.
1: Michia Torres. Hori da.
3: Dara Demi Lovaton pertsonaia Camp Rocken.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Disney Channeleko Camp Rock pelikula bueltan da, ja bokatu dezu, John Fer.
1: Bai, baina, bueno, nigaldetu nahi nizuen, ea zer nahiko zenuketen zuek, porque igual Camp Rocken ditzu daizu
0: pixkat. Bale, galdera botako dugu.
1: Horrela, pues, kampoan edo etzen utela bizi.
3: Camp
1: Rock.
0: Berrizka jokuz kanpo.
1: Ba, nink jakin nahi detea, ba, zuei ze gustatuko litzaizuke, ba, berriro ere ikustea telebistan, edo Netflixen, edo denadalakoan, ETV-en.
3: Igual zuke zaten zinuan, Branky Burruster, Zedori.
1: Guazemank.
0: Ba, Guazemank bueltatzen nahiko nuke.
1: Pues behida, Guazemank earkei.
2: Guazemank Punky Burruster, baina ez daukat ez da ere, hola. Egia zan begira, ja, gauza bueltatzearekin pixka naskatuta naho.
1: Abai.
2: Gauza bereak egin behar dira, gauza bereak sortu, guazen formatu bereak eta planteatzen, ez bestela, beti gabiltza nostalgiarekin. Apur da puzkaren geratuko naiz horrekin.
1: Bai.
2: Eh? Bueno, Punky Brewster, bueltatzeko.
0: Vale.
3: Vale. Nizuk, ze guztoko jatzu nola bueltatzeko?
4: Dibizka bat Ibonekin nago, Que ena izorrela gehiagi gauza bueltatzekoa. Ez. Lo pasau eta aurrera.
3: Pasau pisau.
4: Aurrera begira, bai.
2: No son do lagun.
0: Kaso maitez?
3: Bueno, ni Camp Rockekin ja posik nau.
1: Ja, es que guia badakau.
0: Zue Camp Rockekin nahikoa dakazute.
1: Guk azte buruko pelana badakau, ja.
0: Bueno, a Camp Rock, Punky Brewster, eta, bueno, ni guazen man, que son de...
3: Oso ondo.
1: Oso ondo, ya.
0: Bueno, maunekin eskerrik asko, Jon Fernández.
1: Ale.
5: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak... Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS-deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
4: Gazteagoa datorren astelenean abuztuaren 17an izango da, bertan Olaien Ziarte Zeatik Ez eta Ramonas Fest Ebeil. Boyfriend taldea izango dira, gaueko 9:30 aurrera Malen Altunak gidatuta, gaztea gaueko lehenengo edizio izango da Zarauzko Malekoian, eta orain asteburuari behar bezalako ongi etorri emateko Karibe Mix tartea irekitzeragoaz.
5: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun, musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe Mix izate zen. Karibe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu no pare, ja. Aiepe gerariak, aiepe!
6: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
7: Karibe Mix!
4: Gaurko Karibe Mix tartearen arduraduna, ardura eta orea Ibon Fernandezek du.
8: Hala,
4: egunon, Ibon.
8: Egunon. Bueno, gaurkoa da 2007ko kanta bat, baina esango dizuet ze bakarri dizudan kanta hau. Duela hilabete pasatxo, pare bat hilabete ekainian, egon nintzen festa batean, CARBS izeneko festa, idazten da C-A-R-B-S, oso gomendagarria, eta festa honetan...
4: Nun izan zan festa hori?
8: Bueno, berez, kluba da Madrilgoa, baina mugitu egiten da, eta ikusionen Bartzelonan, egon nintzen Bartzelonan. Eta festa izteko kanta hause jarri zuten, eta izan zen, oroitzapen desblokeatu moduko bat, eta mundu guztia erotu egin zen kanta honekin, beraz gaur ekarriko dizuet ona, eta gomendioa segi, klubontara Madrilen CARBS oso guai dagoelako. Kanta hau heldu zen erresuma batuan bigarrengo postura, bigarrengo kantarik salduena izan zen, Estatu Batuetan dance zerrendako gailurera heldu zen eta Ibizan ere zerki bada. Ibizan ez baute hau jartzen festa batean, klub batean, festa hori ez da ezer, ez da ukazen zuri festa horrek. Kanta da Fede Legrand ekoizlea eta Ida Korren Let Me Think About It.
4: Yes.

Horrelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh.
2: Zortzietan hasita amaikak arte, hementxe izango gaituzu irratearen bestaldean Dida Fresh egiten, ostiraleko Dida Fresh egiten, auzoak amala uditu gaur, ostirala da esan bezala, ze azkar pasa zaigun, pasatzen ari zaigun abuztua goizare azkardoa, igertzen da asteburuaren atarian gaudela, oraindik ere debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatzeko ditugu, ez da jongotzon,
3: bai, ala da, ala da.
2: Pista gehiago emango ditugu, zuen proposamenak apustuak entzungo ditugu, eta ondoren gaurko eta aste honetako asmatzaileen artean 100 euroak, banatuko ditugu amarrak eta minutu bat, agenda errepasatu dugu, baina Maite Garmendiak beste kontu batzuk ere baditu gurekin partekatzeko, ez da, Maite, egunon?
4: Ala da, egunon guzti hori, babai, datozen minutuetan komentauko dugu, ba, udako ligatzen, ba, aro berri bat zabaldu dala, ze itxuria aplikazinuak, ligatzeko aplikazinuak, gainbera betian dare. Hau da, ja jendiek ez dago erabiltzen aplikazio honek, ba, elkarre ezagutzeko, beste pertsona batzuk ezagutzeko, eta horren, ba, azalpena ekarri dotzuet, eta baitxabe ondorixuak.
2: Bueno, ba, udako maitasun historioiek izpide izango ditugu jarraian, eskerrik asko, Maite. Jongotzona laparena, ama Virginiaren testori egin behar genuna jakiteko Virginia garen edo ez garen edo zer garen, hori egingo dugu edo...
3: Baina lau izen emango dizkizuet, bueno, izen eta abizen, lau izen hori bakarrik, eh? Andy, Jolie, Lucas, Pitt.
2: Ui! Vale, hortxe pistak, bihar Andre Mari eguna izango da, uztuak 15, jaiegun handia Euskal Herriko txoko askotan, eta zuk ere ospatu behar duzunala ez jakiteko gakoak, emango dizkizu Jongik, jarraian, Ibon Fernandez, egunon.
5: Egunon.
2: Bueno, zurekin batera titularrak errepasatuko ditugu, ordua hasi baino lehen, azken ordu aireki baino lehen, beraz, titularren... Kareta jarri, eta bagoaz, base honekin. Egunon, Imon Fernandez.
5: Egunon, bilagun hil eta beste bat oso larri zauritu dira Beriainen, bart gauean izandako errepide istripu batean. 2018 eta 2023 urteko bi gizonezko hil dira, eta 2024 urteko beste bat oso larri zauritu da. Larrialdi zerbitzuek gaueko 12ak laurden gutxiagoan jaso zuen ezbeharraren edo jaso zuten ezbeharraren berri. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idia Zelaia kaleko etxebizitza baten hormigoizko hormaren aurka jo zuen. Beste kontu bat, Aiaraldera begira gaude azken orduotan bart berpiztu den sutea tarteko. Goizaldean hasi dira helikopteroak lanean eta eguraldiaren laguntzaz espero dute erabat kontrolpean hartzea. Astelenean piztu zen sua eta astearte eta asteazkenean eginiko ozte lanekin lasai ziren, baina atzo altxatzen haizeak, ba nola ez, gure bazterrak zein lehor dauden ikusita, ba dena berpiztu zuten. Hau dena Jantenon ari da gertatzen Araban. Bestalde, kaleko afari solidario en ekimenak prentxaurrekoa deitu du gaurko, uztail hasieran Donostiako udalak afariak debekatu ostean, giro nahasia da nagusi ekimenaren eta udalaren artean. Jon Insausti buru duen udal gobernuak afariok debekatu ostean, udal baliabideen bitartez jende gehiagori otorduak emateko konpromisu hartu zuen, baina ekimenak salatu izan du ez dela nahikoa. Alkateak egunotan esandakoaren inguruko irakurketa plazaratzeko eta udaltzaingoaren aldetik ekimeneko kideak jasaten ari diren jazarpena salatzeko deitu dute gaur eguerdian prentxaurrekoa. Eta Donostiako astenagusiarekin lotuta tradizio handiko ekintzaz beteta dator egitaraua, Donostiako Orfeoiak ere gaur kantatuko du salbea Santa Maria Basilikan eta gauerdiaren aurretik festara abesteko txanda izango da.
3: La pollarena da, ez? salve.
5: Salve, bueno, hau beste gauza dizan.
2: Ez dut irutzen, eh?
5: Ez dut uste hasiago hori. Igual animatzen dira, bat batean.
3: Guai, ez da, ez.
5: Bai. Ni ez zaiatuko nintzateko konexio egiten. Vale. Orfeo jauria beste, no? Eta besta bisua, honekin lotuta, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deituta zuten greba eguna ere bada, eta ikusi behar da, egitarauko ekintza guztiak egiteko moduan diren, lehen Maitek aipatu duen Saueseko kontzertu hori Lia Kali Kataluniararena ere, arriskoan egon liteke. Bestalde beste jai asko ere baditugu Euskal Herrian, esaterako Getxon Portu Zaharreko jaia dituzte, era berean, eta bertan barkatu, Getxoko jaietan, horren beste jende mugitzen duen sokamuturra ere egingo dute gaur, goizeko 10:30 aurrera berehala. Eta kiroletan labur-labur, Atletikek aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du Italiako Bergamo hirian, Atalanta taldearen aurka. 9:00 laurden gutxitan izango da hau, eta Realean hainbat iturriren arabera, badirudi ager den balizko fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean. Bestalde, talde txuri urdinak Istanbulen jokatuko du azkenean, Espainiako Superkopa otsaila hasieran.
2: Mila esker, Ibon Fernandez, jarraian errepideetara, goaz Euskal errepidesaretara.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Maite Garmendia.
4: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina gogoratu betiko moduan, zuek Euskal Herriko errepidietan baldin bazabizte eta zeo zeikusi baldin badozue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra.
2: Primeran, ba, Euskal Metera goaz, jarraian.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Jon Ander Arrillaga.
6: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, egoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburuari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua odeitxo agertuko da eta euri pixka bat egin dezake iparraldean eta ezegonkortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada turmoitxoak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan ateri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
2: Asteburuko eguraldi iragarpena errepasatu ostean, asteburuko agendari begira jarriko gara, izan ere, igande honetan ondarrun izango da Maruxak taldea.

0: Euskal Herriko hainbat herritan, hainbat tokitan Andra Mariak ospatuko dira asteburu honetan. Eta jaietarako 100 eurotxo, poltsikoan izatea, 100 euro gehiago, agian. Bueno, plano nada, ezta? De ojala llevas leiak eta 100 euro eskuratzeko aukera izango duzu jarraian. Izan ere zozketa martxan jarriko dugu, baina zozketa martxan jarri aurretik ostiraleko gaurko asmatzailea falta zaigu zu izan zaitezke beraz, adi Jon Gotzonen pistei.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak.
2: Usain minak.
3: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva leiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bueno, gorko lehiaketa, gori-gori dago.
4: Bai, bai, bai.
0: Erantzun pila bat, apustu pila bat jaso ditu gure WhatsApp zemakian.
4: Eta entzuteko ditugunak, eh?
0: Bai, 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakian, baina inorkez du asmatu, horrengoz.
5: Sanchefa ora, la que tiene las bolsitas de los ojos orain ikantostada oan zatzen ari denari, esango diogu pistak zirela, usain hau oso nadela, ez dagoela munduan bertsona bat, que no la guste esto. Euskal Musika Panoraman presentzia duen usaina da, eta horre esan diet bidean zidor zijoazela, baita lo esan duena, baikea bezala. Eta por ahí va.
4: Hasiko gara postu batzuekin.
5: Vale.
6: Churro usaina?
3: Churro.
6: Churro usaina.
5: Ez da churro.
6: Churro usaina.
0: ¿Eh?
4: Está en su nori,
0: ¿eh? No.
6: ¿Eh? Mantequilla.
4: Ahí, segundo bat. Está aquí, hemen seaukat, ¿eh?
6: Lo usa ya.
4: Ah, no, está en
0: su. Ah, no, ¿eh?
6: Lo usa ya.
4: Bueno, pues te va.
5: Sería culo.
6: ¿Ondoren de bajo?
7: Crispetak.
5: Crispetak, beñola, ¿eh? Contos.
7: Pepes, usaña.
5: Pepes, sería Pepes.
4: Pepes, está aquí.
0: Pepe, porida, harto. Pepe.
5: Ah, Pepes, Kikos, besaba.
0: Ah,
5: que te como el Pepe.
7: Marrubi usaña.
4: Claro. Marrubi usaña, Jongi.
8: Así como la postulación.
9: Egunon, Gaztai Errea usaña.
5: Es da Gaztai Errea.
10: Piper usaña.
4: Piper
5: usaña, eres da.
11: Harto Errea. Edo harto buru errean usaila.
5: Begira, hartoarekin hor zabiltzate eta usainaren baita musture sartunde, beinola barreian hortunde, baina esan behar dut, duen usainaren desitxurazio bat dela.
0: Ai, la leche, Jongi.
5: Toma! Ai!
4: Txuen.
0: Ibon apuntatzen dabil papel batian.
4: Horain txuen antzulekin, eh?
0: A ver.
4: Hau izan diteke?
5: Es.
0: Ah, perdón.
5: Es.
0: Ah,
5: es.
0: Ay.
4: Bueno,
5: venga, a ver, chule.
7: Oguixe, usaña.
5: Oguixe. Es.
12: Ua, edo, mazorca. Ay.
5: Mazorca, barreian, es.
13: Sisto, ratalo, usaña.
5: No.
14: Diki no sabitzate eta usainaren baita muzturesa.
15: Bengalakearen usaina.
4: Ze aldea, babatean.
5: Bengalakea.
16: Gari usaina.
5: Gariña, es.
0: Gari tu.
7: Gaztain herrian usaina.
5: Gaztain herria, es.
10: Talo usaina.
5: Taloa, es, baina barreian.
4: Vuelta kagabiltza, eh?
5: Bai, bai,
4: konzeptuen artean. Bai, zeizango, tea.
0: Oso hurbil gaude, baina ez dugu lortzen asmatzea. A ber, guazten apostu gaiago.
4: Pile bauzkagu.
7: Garagardoa, txerbetxa.
5: Ez da garagardoa.
16: Zigarrilloaren usaina.
5: Zigarrillo.
4: Zigarrokina.
5: Ez da.
7: Estenarion jartzen duten hori.
4: Ai, segundo bat, eh? Honek bimezu bidali ditu.
5: Ah, hori izango da.
7: Festetako kearen usaina.
4: Ah, bale.
7: Estenarion jartzen ditu.
4: Agertokiko ke hori, bai.
5: Ez da.
7: Arepa usaina.
5: Ez da papilla, Maite.
12: Ah, niña.
5: Bueno, ai? A ver, aclaramos.
7: Xamela usaina.
5: Páralo. A ver. Esan dut. Bidearen baitan doazela, taloa. Kea bezala. Abesti hori norena da? Zea maiz. Eta hartoa ere, bidean bedi. Eta gero esan dut duen usainaren desitxurazio bat dela. Pues ahí lo tenéis.
16: Esto debe ser berrinik, ¿está? Este pistarik, vale, venga, un erizostuta, eta iguala esateko jo.
0: Venga, basen entzulena, puztu bat entzutera, Ibon.
5: Dago, ¿es?
17: Sagar berdea en usaine.
16: Sagar berdea.
5: ¿Qué ha bestia norena, norena da?
18: Palomita usaina.
5: Sea maiz, palomita ere, beinola hor dago, baina ez da palomita.
18: Ay, ama. Ogi tostadaren usaina.
5: Sea maiz.
15: Bomba fetidaren usaina.
5: Por favor.
19: Artosko ogia.
5: Es, baina, venga, hori da bidea. Artosko ogia, venga, es da artosko ogia.
20: Holandera usaine.
5: Bolandera.
20: Bolandera usaine.
16: Armazuta dauka.
5: Bolandera.
18: Bolandera usaine.
5: Bolandera zer da, bolandera da... Braga. ¿Qué es bolandera zer da?
17: Taluan usaine.
5: Talua, bai, esan dute bertan balen.
21: Lupulu usaina.
5: Lupulu, da lupulu.
18: Lupulu? Lupulu.
0: Kostatzen ari zaigu,
18: A ver.
16: Baina, burua txurian daukat. Bueno, mezu gaiago.
0: Beste bi.
17: Tako usaien.
5: Takoa ere, venga, bidean bedi, hartoa bai baitu, venga.
15: Garagardo usaina.
5: Garagardo usaina, ez.
17: Arto urunan usaine.
5: Artoa bertan baitan, baina ez da, ni dudana.
18: Osko da.
16: Gehiago, mezu gehiago azkago.
22: Maizena.
5: Maizena, ez, arto irina.
16: Hau izan iteke jo?
5: Kebab ogia ez. Ni pan de pita, ni ez.
20: Morokil usaina.
5: Morokil? Gehiago.
17: Tortitas de maiz.
5: Tortitas de maiz, maiz ondo, tortitas ez.
15: Morokilan usaina.
5: Morokil zer da?
18: Igual da papilla.
21: Nacho usaina.
16: Nacho.
5: ¿Por dónde sale Felipe?
21: Okindegi usaina.
5: Ez da Nacho, ez da okindegi.
23: Toa egiteko, oza, toa egiteko. Talo egiteko, zera, parrilla edo horrelako bat.
17: Kuskus usaina.
5: Kuskus.
17: Nacho usaina.
5: Es, venga, zorra baten barua.
17: Palomita usaina.
16: Palomita ez da ere. Zer dio zuazka?
5: Palomita ez.
18: Ui!
16: Eskapatu zaizuna, Jongi!
0: Zorra baten barruan esan du,
5: Venga, zorra baten barruan, venga, hartoa, zer.
16: Kare hori ba, Mr. Korn ez da?
5: Ez da. Vale. Desitxurazioa.
21: Palomita usaina.
5: Palomita ez, desitxurazioa.
21: Kebab usaina.
5: Ez.
0: Desitxurazioa.
22: Jumper usaina.
5: Hori bai, hori bai.
18: Jumper, Jumper,
5: benetan. Hori bai.
18: Ostras.
5: Usanito edo jumper usaina.
18: Benetan.
5: Hombre.
0: Norkas matu du.
16: Ba, Jon izaneko entzule batek, esango diogu, galtuko diogu nongoa den, Ea nongoa den.
0: Bueno, Jon.
16: Opa, Jon txu.
0: Eskerra, que asmatu dezun, hau gehiagin luzatzen izan, Nik, arrastorik ere ez duen.
5: Kea bezala, zera, zea maiz hartoa da, hartoarekin egiten da, duen usainaren desitxurazio bat da, porque harto usaina du, baina ez du hartoaren itxurarik.
18: Vale, vale,
5: Eta
18: vale.
5: txika, pues mira,
18: Eta Euskal Herriko taldiak ze txutxiak emoten notzelako edola?
5: Ze amaiz hartoa delako.
18: Ah, bale.
16: Baina ze amaizen kasua bakarrik ez da. Agustaren gehiago egon gozinela.
18: Artola.
16: Erezilgo Jon.
5: No ha sido acertada esa.
16: Zorionak.
18: Apa Jon.
0: Bueno, azosketa ingo dugu jarraian. Eta 100 euroak banatuko ditugu.
5: Ikasi du zer den morokil. Ez dakitak ezabe, baino papilla bat da, el morokil.
0: Ahi ba.
16: Bale.
5: Ze morokil.
16: Bueno, egingo dugu errepasoa zentzu diren aztontako irabazle guztiak.
0: Hori da.
16: Bale, batetik daukagu Arkaitz, bestalde Josu, Jon eta Arantxa. Eta honi gehitu bartzaio gaurko irabazlea, berare Jon da.
0: Errezilgo Jon.
16: Beraz, egingo dugu zozketa.
0: Venga, guazen.
16: Bale.
0: Jarriko dugu erruleta martxan.
16: Jarri martxan.
0: Venga.
16: Eta irabazlea da, oraintxe bertan jumper zaren azmatu duen errezilgo Jon zoriona.
18: Apa Jontxu!
16: Zeona!
0: Bueno, errezilera doaz debajo laioaz lehiaketako aste ontako 100 euroak zorionak, Jon.
16: Apa katxarro.
5: Igual se bat ema permanente no llegaba.
24: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren.
1: Entzun dida fresh.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
22: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
24: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Titularrak ekartzen dizkigu goizero Ibon Fernandezek, baina titular musikalak ere ekartzen dizkigu flash musikalak Ibon Fernandezen eskutik jarraian. Ibon Fernandez, egunon.
2: Egunon, bart gaueko soinuarekin hasiko gara, hau da bart gauean Donostian aste nagusian zagoesen, Sune Kepa Junkera bertsionatzen.

0: Donostiako gazte nagusian eta Fontaines DC Iruñako ziutadelan izan zen.
1: Hori gaudena iruditan, gazteako zaretan ikusai daukazue, gaztea irratia Instagramen eta hori guztia.

0: metal talde mitiko bat, Slipknot,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Metal banda oso ezaguna, 80ko hamarkadaz geroz, TikTokera dabilena, eta Slipknotekin saltxeoa dago, hemen, gure artean, Laurejarekin egon den bezala, taldeko kiden arteko liskarra ezagize, ba, Estatu Batuetan Slipknot da, edukia sortzen dabilen talde horietako bat, han badago TMZ izeneko aldizkaria, saltxeoko aldizkaria, TMZ, txumotxuen aldizkaria.
2: Temeo bezala, bai.
0: Bueno, Temeo honek, Estatu Batuetan, zabaldu du Slipknoten azkenengo albistoietako bat. Pandoraren kutxa zabaldu du eta kontatu du, gainera informazioa filtratu dute txosten modura, taldean badago Sid Wilson izeneko kidea. Hau da DJ-a, hola eskratxak egiten dituena.
2: Ah, vale.
1: Wiki.
0: Gara hartan bazen oso tipikoa, wiki gehitzea kantei.
2: Bai,
0: bai. Habera da, taldeko kide esanguratsu bat. Lidera ez da, baina hortxe da, Bill Wilson ez da. Ba, kontua da TMZ edo Temeo aldizkariak zabaldu zuela. Informazio esklusio bezala, taldeko beste kide guztiek, Sid Wilson bandatik botako zutela.
1: Ahí va, se satar.
2: Sí, era besado en las cuadrillas pasa. Alguien que ay, sale disparada porque todas se han quedado de acuerdo.
0: Eta esango duzu ezergatik, ba ze sortu dauen artean, ba Sid Wilson da apur bat problematik. Eta bestak beste, Wilson da Kelly Osborneren bikotekide oia.
1: Oia.
2: Bertin Osborne, no, no? De los otros Osborne.
0: De la hija, neba.
1: Hau da, Ozzy Osborneren alaba.
0: Bueno, ba, hauek, elkar ezagutu zuten garai batean, Wilsonek eta Kelly Osbornek, harremana hautsi zen, seme bat dute biek.
1: Eta zer ikusi dauka horrek bandarekin?
0: Azalduko dizut, semearen kustodiarekin liskarra dago.
1: Vale.
0: Eta ez hori bakarrik, aldi beran Sid Wilson azken aldian, albiste oso deigarriak sortzen dabil, 2024 abuztuan, eritetxera eraman zutelako zer eta gorputz osoa erreta zuelako. Berak zioen, istripu baten ondorioz izan zela, bere etxean baserrian omen zegoen gauzak egiten eta erre egin zela, baina hor kalean komentatzen da.
2: Erre no hablamos de sol, es arando, baserrian arando es.
0: Es erre.
2: Erre zua.
1: Zua.
0: Erre zuen bere gorputza, eta bera justifikatzen du esanez, ba, baserrian lanean zegoela erretzela, baina hortik komentatzen da, ba, beste gauza batzuk egiten edo, bueno, ba, beste liskar batzuetan amaitu zuela gorputza goiti bera erreta. Beraz, tipoak, tipoa problematikoa da, eta horrezegatik, txosten bat filtratu da esaten, beste kidek taldetik botako zutela. Estilo Leire Martinez ezkutuan erabaki hartzen dutela.
2: Bai, bai, bai.
0: Ba, orain fuertena da, agertu dela Sid Wilson ekitaldi batean, eskratzen munduko txapelketa batean,
1: wiki,
0: bai. Txapelketa batean, berazen aurkezlea, eta aurkeztu du bere burua esanez. Ni naiz mundu osoan ezaguna den Slipknot taldeko kidea. Hau da, ja, jakina zenan taldetik botako zutela,
2: bai.
0: Berak defendatzen du bere burua oraindik esanez kide dela.
2: Ja.
0: Eta, ba, ematen du, ezinezkoa dela, bueno, aguarra zarekin ere ezingo da tipua bota, taldetik, hortxe da bil, eutxita.
1: Arkakuxo bat bezala hor, eutxita. Bueno, arkakuxo ez garrapata nola esaten da euskeraz? Bakasta.
2: Akaina edo lapar, lapar?
3: Ez kaparrak.
2: Kaparrak.
1: Bakaparra bezala hor, eutxita, taldeko kidei.
0: Bueno, ba, banda ezinbesteko bat Slipknot, hauek bezala ese, eta guetan jarriko dugu fokoa segidan, lasketxu pirukoa albiste dugulako,
1: Las hijas del tomate.
0: Hori da.
1: Las ketchup.
0: Urrengo urtean 25 urte egingo dira Aserje kanta aurkeztu zenetik, eta honekin batera El Paisen elkarrizketa deskaini dute, gainera oso elkarrizketa sendoa, eta Muñoz Aizpe kontatu dute garai hartan oso gaizki pasazutela, aholkularitza supertxara jasazutela, eta ba, horrekin batera beraien erritmoa oso suntxitzailea izan zela, estres pilo batekin Aserje garaian, eta bar. Eta kontatu dute baita, ba, hori barrakazta, neke fiziko eta mental horrez gain, muturreko egoera askotan lan egin zutela, adibidez, Japonian egon ziren biran, eta Japonian lotan zaudela hotelean, ba, papatean etortzen zela manajera beraien gana, goizeko iruterdietan, hauek esnatu, hiru ezpek esnatu da, haizue, aktua zera zoaztela. Biraia jakin gabe, ba, ordu horretan kontzertua zeukatenik.
1: Osa, manajera ibiltzezan, agendan kontzertuak lotzen,
2: kontuz zibili barra con la manajera, mira, Toño Sánchez, kontuz, es gente muy kontuz.
3: Manajerrak nahi zeban azan, dirua etaratzia, etekin
0: Eta kontatu dute maitasunezko beste oroitzapen bat, David

0: Bowie ezagutu zutela, Last Ketchup eta ere hartan David Bowie-rek topo egin zutela.
1: Ojalá karrekin abestu zuten. Imaginatzen dezu, eh?
0: Besteren aurpegia, Bowie-ren aurpegia momentu horretan.
2: Ui, que we are, que we are Last Ketchup, las acereje, you know.
0: Bai, bueno, baka hor egun aktibo jarraitzen dute, Espainian, Frantzian eta Suitzan kontzertuak eskein zen, eta aprobetsatu nahi dut tarte hau Last Ketchup omentzeko, ze acerejez gain kanta oso ona dauzkate, niretzat uda Last Ketchup da, eta uda, aparra, freskotasun, una ondo pasatzea eta halako kanten jabeak dira kuxa las payas
3: kuxa
0: ez ez hori zen el aire aurrekoa zen hortxe genaukana
1: ah, ez zutan egiana vale, vale, guazen

0: abuelas o bisabuelas igual.
1: Ez pasa.
0: A ver.
1: Frente gazte daude, haude.
0: Bai, baina oso gazte. No, no. Bye. Estas son bisabuelas. Bai, bai.
2: Bueno. Aquí susan kutxa.
0: Entzun
2: ez. Ez, behitxu. Begiratu.
0: Ah, bai, eh.
3: Ez kutxa esan.
2: Bueno. Ez. Mira, es. Mira las payas, escucha las payas.
3: A ver, tú.
0: Ah, bai, eh. Bai. Eta escucha, mira, esaten dute.
2: Bai.
3: Claro, so, es. Almerian pasa dituzu, claro. Dak, eta ratea, que su.
2: Escucha lo que dice Libor. Claro.
1: Bueno, ahora escucha las payas, aserege garaiertako diskoko kantada, baina jarriko dizut beste berriagoa, ze urten poderioz, musika berriagoa egin dute, hau da, 2006koa, eta Adi kantoan letrarize, kantak doble bombo izena du, estilo Slipknot, baterian doble bomboa, eta kantak hitz egiten du, bateria jotzen ikasi nahi duen emakume baten inguruan, Adi. Kanta guai dago, eh?

0: Izan zitekeen serie bat, tipo irabazi arte.
1: Bai.
0: Txika, gizten batera, ez?
1: Bizkan las petunias, eta hola, bebai.
2: Las petunias, cariño, olde honetako talde bat dirudi, eta las ketchupek hau egin zuen 2006.
1: A ber, razibia nahi zen oin las ketchup entzuten hemendik aurrera.
2: Ze mezupolita, bere ametsa zela, protagonistarena trash metal banda bateko bateria izatea, eta horri kanta bat egin diote.
3: Gilmor, gelseko pertsonaiatako bat, protagonistaren lagunik onena, korearra dena, bere ametsa bateria jotzea zen. Ez dakit beraren inguruan hitz egiten ariote diren, 2000-garren amarkadako seria, telesaila da, Gilmor Girls.
2: Bueno, ba, las ketchup esan dako aurrengo urtean 25 urtea Serejek, eta beraien Serejek jarriko dugu osorik udan gaudelako, eta ba, naiz ta banda honek nekatuta bukatu zuen iraganean, esan dute elkarrizketa honetan gogotsua duela musika gehiago egiteko eta kontzertu gehiago eskaintzeko.
3: Momentuko albiste musikalak ekarri dizkigu Ibon Fernandezek eta Asereje taldeare bai, izan ere duela gutxi, elkarrizketa mamitsu bat eskaini dute, horko titularrak ekartzeaz gain, ba, musika entzuteko aitzakia ere badugu hemen gaztean, eta Asereje bestia osorik entzungo dugu.
2: Claro.
3: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
2: Zuei.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
4: Andre Mari Jaiak izango dira, aste honetan, aste buru honetan, egun hauetan, Euskal Herriko hainbat puntutan, hainbat herritan, bihar ama Virginiaren eguna da, Andre Mari eguna, eta Jongi kalako gako batzuk, ekarriko dizkigu jakiteko zuk ere, egun hori, ospatzeko moduan zauden.
5: Hori da, Leire, porque egia da, virgintasuna beti gauza berera etortzen zaigula, baina badira beste hainbat gauza virgintasuna ere izan daitekena virgina edo virgintasuna galdua ere bai. Orduan, vale. Horietakoren batean, bazara, nik batzuk aukeratu ditut, tu puedes pensar gehiago, baina hauetan positibo ematen baduzu, metetxan banke celebras bihar, bai?
6: Ez da inoiz berandu, osondo.
5: Ez da berandu, hori da. Virginia izan zaitezke adibidez sexuan. Sexuan, claro, dirás, ah, claro, bai, la típica limen, la rosa, la gitana.
7: El pañuelo.
5: El pañuelo, la rosa. Ay, qué rosa más bonita tiene.
4: Bueno, no. Concepto de pizca sarkituta dago ya da, ¿está?
6: Mira, marchas de.
4: Virgintasunaren asunto gusteao.
5: Etnia baten barruan ez.
4: Bueno.
5: Jarraitzen du, bai.
4: Baina sarkituta badago.
5: Bueno, y que luego te harán con unas mecrominas, pues igual baita ere. Yo qué sé, chica.
4: Bueno, mutiletan ere, virgintasuna galdu daiteke orduan.
5: Ez dela hori, itxekin behar nuena, sexuan esan nahi dut, que igual te crees que echara virginia, porque su, pues betida, pues ya con 14 años ya, aquello ya salió, ya pim, pam, pa, echaste un cohete horre detrás del frontón, eta usted su echarela. Oña, divides, echara virginia, pues un dedito en el ano, hija, orduan, este gauza batxu.
4: Vale. Vale.
5: Horre ere, virgintasuna zelera txeko.
6: Arrasa daukazu, asko daukagu ikertzeko oh, raindik, eh?
5: Claro, claro, explorazio ie guztiak ere virgintasuna.
4: Zazulo ekin dute zer ikusia.
5: Bueno, sí, bai, basicamente.
4: Kaso honetan bai.
7: Iko bazulo ekin.
5: Izan zaitezke baita ere, virgina de amigas. Gente muy vale. Solitaria... Sarela con una loba solitaria eta laguna que es direlako izan zurea edo jendeaz duzulako gustoko odias a la gente pues zara virgina lagunak izatean virgen de pets izan zaitezke etxarelako
6: zarea
4: animaliak
5: ez vale. Duzu eduki de pequeña ni un pez te regalaron edo orduan vale. Izan zaitezke
6: jo jongi ze finalizaren josten
5: virgen de casco
4: bai.
6: Bordatu perfektua da hau
5: ala neukan izan zaitezke baita ere loarekin virgina bai.
4: Loarekin
5: yo me imagino una victoria federica bai por ejemplo hau virgina da en madrugar
7: ai jende asko
4: ero lan egitean ere bai
5: izan zaitezke hori por gandula que eres hay mucha gente gandula Gandula baita ere, ha nacido cansada.
7: La virgen del gandul, izan alda, eh?
5: Ba ote dago algún santo, el santo gandul. Hay gente muy gandula, edo gente adinerada, que no la hace falta, orduan, claro, de natural no madrugas. Orduan, ¿qué te iba a decir, Ori? Edo, baita ere gaupasa egiteko garaian, Virginia de gaupasera, hay gente, begira, lehen elkarrizketatu duguna, no era parrandera, pues igual lo mismo no te ha hecho una gaupasa. Virgin Virginia da horretan ere.
7: Existitzen da, la Virgen del Gandul.
5: Zein da?
7: Nuestra Señora del Rosario, vinculada históricamente a la antigua hacienda y poblado de Gandul, Sevilla.
6: Gandul herria,
7: Sevilla.
5: Vale. No pues, por chaquete político, edo ez besterik gabe. Bueno, Virgen bidaiatzen, Eta hemen bizentzutar izan zaitezke virgen, porque igual Susara Virginia bidaiatzen urruti ira, porque tu siempre pues al pueblo, edo gertu, edo horrelako bidaia, edo kontrako ere, bai, zu siempre venga, ala, no, donde has estado? Pues en la Conchinchina.
6: Indonesio, de gustia,
5: eta ondoko auzoa ez duzu ezagutzen, no has probado el zurrakapote de las fiestas del barrio de Alau, por ejemplo. Pues horretan, Virginia. Eta amaitzeko ikasketatan, azterketatan ere, izan zaitezke Virginia. Virgen de Kate, que no saca un pen con la vida, badao jendea.
7: Pertsona horren eri amarru pixkat bai emoten nostela.
5: Bai.
7: Sekula ez da bezpero, bederatzi bat baino gutxi hau edola, baina eltzen jakuenian... Les pica, ¿eh?
5: Eta yo meto champán por lo siguiente, porque Nina y Virginia en sobresalientes, fíjate.
7: Sondo.
5: O sea, que ya urquito de terraza y abad va a meter champán en frío.
6: O regate, creo que antes que me enlanean gula urok.
7: Izan alda.
5: Izan diteke.
4: Zunik bederatziren bat, izan dite.
6: Ah, bichu.
4: Amarrekoa, ¿eh? Amar bat zekulo esetatea.
5: Ahora, chica, ahora todo sacan dieces. Eta la que saca un ocho está llorando, ni que saltando un baño. No la alda tu de embora, si yo ni ateraba en un sorchi, eran fiestas del pueblo de Salaija, bai.
4: Bueno, asko aldatu dira, belaunaldiak, Virginia konzeptu ere aldatzen ari da.
5: Mi casa llorarían, hija.
6: Amarreko badakizu zer den. Madura en azkenengo disco. Amarreko, atera champaña baita ere.
4: Ezu, kanta prestakagu?
6: Entzun ezakagu bat, nebo.
4: Bueno, Madonaren disco berriko kanta bat entzungo dugu. Andra Mariak ospatzen ari gara, eta Virginia konzeptu tuari beste buelta bat eman dio Jongi, eskerrik asko Jongotzon, aldaparena Madonna diva handian zuteragoa, zera besti dau? Danzeteria.
6: Danzeteria, hori da.
4: Eman volumena honi.

0: 3.
1: Uda garaian, maitasun historio gehiago izaten dira udako amodio historioak, herriko festetan, oporrenietan, kanpinetan, eta ligatzeko aplikazioetan ere, bai, ez da, Maite Barmenia?
2: Ba, bai, ala da. Leire, udako ligiek itxuria ez dute lehen zuten esanai berdina, oinarte, ba, udia, maitasun, aventuren, edo oporretako harreman motzen sinonimo moduan hartu izan dira, ala tabe joera hori aldatzen dabil, eta gero eta pertsona geixauk, ez dute bilatzen udako harreman batek, ba, bikote egonkor batian amaitzia, oda, ba, guten zala, nize dakit.
1: Bai, jendeak rollituak nahi ditula.
2: Peñizkolara, ba, diskoteka batian liatzen zara bate matekin, eta horra arte.
3: Yeah.
2: Lehen igual gaixau ikuste zan, ba, pelikuletan erromantizatzen zan, ai, oporretan ezagutu dot mutila, edo neska, eta,
3: ba, ja, betirako maitasuna bezala,
2: eskonduta, biumekin, hogetalau txakur, eta hori ja, ba, pixkat...
1: Bai, eta furgoneta batekin, ez da.
2: Hori da. Hori da. Eta hori dalata, ba, ligatzeko aplikazioen be errealitate berri horietara, ba, egokitzen hasi dira. Espainian indako hainbat ikestan arabera, gero eta jende gutxi hau daka oporretan, ba, bikotekidia topatzeko interes hori. Eta gainera, askok usten dute aplikazioek ez dutela benetako maitasuna aurkitzia errazten, naiz eta harreman puntualak edo topaketak, ba, errezauak ja. Izan aldira.
3: Ba, zepena jendak ja, metxori galtza ez, eta segundako ametxori polita, joaten zara ez dakita, Valentziako kostaldera, ja. Eta batean hortza da Benidorren paseoan, eta hortu patza zure bizitzako pertsona hori, ja.
2: Osa, historia moduan gero politxa
3: da, baina, segi amesten, nik uste garantzitsua dela hori.
2: Euskal, bai, egisa da beste fenomeno bat be, indartzen da bilela eta izango zen ligatzeko aplikazioa kasinuek eragindako nekia. Yeah. Ze jende asko, erabiltzaile asko, kezaten dabe ja nekatuta darela aplikazioak, ba, eskaintzen dabeen pertsona motekin edo perfil motak izan handiala berdina.
3: Bai, buru gabeko jende asko.
2: Bai,
1: eta gara gian matxe egiten dezu, baino etzea iristen gehatzea, edo horrek ez dakenion gorrekorri. Katalogo erraldoi bat.
2: Ez amierra dakat sekula ez dutela duki alako aplikazio bat, ba, ez dakit ez... Esamianan ez dutelako bihar, ke kreida. Baina, yeah. Ez totzat eman bez aukera bat, edo enaiz hausartu hor perfil bat sortzera, eta...
1: Baina instabidez agian norbaitek esan dizu zerbait. Edo hemen behitu gazteako WhatsAppean mezu batzuk iritsi dira zuretzako emaite.
3: Instagrama beste
2: claro,
3: gauza bada.
2: Instagrama beste yeah. Kontua da, baina ja aplikazio bat deskargatzen dozunean, badakizula hor merkatu
1: bai,
2: da
1: guala,
2: ganau guztia da guala hor, ba hori ez totzeko lain, eta jendia ja dabil esaten, ba, geixen bat, nesken aldetikan, inkestean arabera esaten un neskak jadarela pixka kokotera ino, eta ba, mutilak ba, esaten dutela, bueno, ba, hor jarraitzen dugu, eta ber, yeah. Aberse pasatzen dan. Yeah. Baina, goera honen aurrian, aplikazioak beren estrategia berritzen hasi dira, eta beste aplikazio batzuk, ba, igual Tinder eta lakuak, baiz sortu dutela beste mobida bat dala jendia ezagutzia, eta, zela da, ba, viaje batzuk organizatzea.
3: Vale.
1: Aurrez aurre ezagutzeko.
2: Bai, igual, Marraketxera juteko bost egun, soilez pertsona horrekin edo auta hau.
3: Surf camp.
2: Hori da, hori da. Baina bebai hasi gara ikusten sare sozialetan ba jendiak hasi dala beste ohitura batzuk hartzen aplikazioak atzien lagata. Vale. Ligatzeko aplikazioak eta beste aplikazio batian batzuetan sartzen.
3: Adibidez, Instagramen ikusten abilazken aldean fenomeno bat, ez zuk usten baduzu harremana zure bikotekidearekin, nik jende asko ikusi dut, urrengo egunean harremana utzita, argazki bat jartze duten akola gorpuz biztan, eta jartze duten ez bezala gero, garai berriak.
1: Buah,
3: eta gara ja bakizu...
4: Ez esan zieda.
3: Pertsona hori disponible dagoela. Jari da, yeah. Pezo bidaltzen jendeak berari DM-ak bidaltzeko.
4: Ja, ja, ja.
2: Edo ikusten malimadozu derrepente bera Instagramean edo sare sozialetan bapikotiakien zakan argazki guzti horrek borratzen dituala edo lo que sea.
4: Ongi legoke Euskal Herrian Maristegi edo izeneko Euskal...
3: Maristegi?
4: Bai, Maristegi badago. Zika una de Maristegi edo
3: vale.
4: No, Euskara ikasteko.
1: Bueno, orduan maite zer egin berda gaur egun ligatzeko.
2: Bueno, nik ez dut zuet esango zein biadan, ez dakati ideiarik, baina inkestek...
1: joera daude.
2: Inkestek esaten dabena arabera, ba, jendiek beste ezoiko aplikazio batzuk erabiltzen azidian ligatzeko, eta horrek izan...
1: Alegia, astu Tinder eta Grindr eta horrelakoak, orain ligatzeko beste aplikazio hauek erabili behar dituzulako.
2: Hori da, eta adibidez izango zan, ba, Wallapop bat, vintage bat.
3: Aurrekoan sartu nintzen altzari baten bila.
4: Vendo gatito, sarroio, me ven.
3: Aurrekoan altzari baten bila sartu nintzen, apal batzuen bila, eta tipu bat ikusien nuen, apalak hola eusten, eskuetan, eta beraz egoen, bakarrik goiko kamisetarekin, eta hankak erakusten galtzontzio biztan. Erakusten du, ari dela erakusten apalena zuntori, baina ari da bere gorputza erakusten aldi berean.
1: Claro, bigarren eskuko gauzak saltzeko plataforma da Wallapop, baina beste batzuk beste gauza batzuren bila sartzen omen dira horra.
2: Hori da, hori da. Ikusten ditugu sare sozialetan, ala biralak eindian argazkitzak Wallapop eta alako bigarren eskuko gauzak saltzerak orduan, dau atal bat dala espillo bat saltzia saiatzen dan, saltzaile horri, me encanta alako argazkitzak ikustia, ze, karo, zuk zelataratzen dut zazu argazki bat espillo bati, nuntzu ezaren agertzen. Ja,
4: zeharka.
2: Ba, hor jendiak, daka burua, osea, die inteligentiak.
3: Perfiloko argazki egitea bezala.
2: Bai, hori da, ba, hor itxendo zu toma selfie, beste batzuk izara bat jartzen dabe gainetik. Hori da, eta Pinterest eta alako beste aplikazio askotan bebai, ba, jendiak aprobetsatzen dau, ba, pixkatera akusteko, ez? Ez dugu esango OnlyFans moduan, baina horra aprobetsatzen dabe, orduan ja idazten otzue. Nahi dutzut erostia Pinkun DVD hori. Ez, Pingu ez tozu nahi. Pingu ez tozu, ba, ekizu esela ditzen dan Pingun arrebia, ez?
3: Ez, Pinga.
2: Pinga. Así que ya, jendia, así ya beste...
4: Abres una alacena, abres el cajón de los cubiertos, te ahorro un mazazo, ¿eh?
2: Hori da.
4: Amasador, bai.
2: Orduan ya, jendia, así da, ba, beste aplikazio, esoiko aplikazio horrek erabiltzen, eta adituen arabera, ba, arazo nagusitzetako bat, udari lotutako itxaropen horretan dagoela, eta igual, ba, itxaropen hautsien kaxa hori lagabia dugula, eta, ba, beste nunbaitzen begiratu, a ber...

0: aipatzeko estraba aipatu azrenago. Azrenago estraba ez duzulako aipatu eta hor asko ligatzen da, eh?
1: Esan estraba.
0: Kirol markekin eta asko ligatzen da.
1: Baina hor, karo, hor ze ligatzen gehiago, rekorrido luziena jarri da benan. Hau da, luziena da kana.
0: Beti aukeratu luziena.
2: Ibarik Natalia, ez? Sí. Estape Natalia Estrada, no Pipi.
0: Aukeratzeko tan.
2: Hombre.
3: Bueno, ligatzeko aplikazioen gainbera betean gaude, baina beste aplikazio batzuen bitartez ligatzen ari da orain jendea, Wallapop esaterako, bigarren eskuko gauzak erosteko aplikazioa, Estraba, eta beste moduko Instagram, beste moduko moduak topatzen ari da jendea, ligatzeko. Maite Garmendia kontatu dugu, eskerrik asko, Maite, eta orain, ai, bagoazela, bi minutu besterik ez goizeko amaiketarako. Ostirala da gaur, abuztuak amala, asteburua dator. Eta hori dena ospatzeko, begira zer abesti jarriko dugun. Iepa! Bueno, Jon Gotzona, La Parena, eskerrik asko, astelenean berriz ere hemen izango gara. Maite Garmendiarekin baita ere, eskerrik asko, Ibon Fernandezekin, eta ni ere hemen izango naiz, asteburu ona izan. Aio, muxo handi bat, Leira Rogeria naiz.

0: podcastean aitortu barra dugu batek Charlie XCX Britainiar artista honen bizita jasotzen duenean, mauri jasotzen duela, baina ondorio guztiekin izan hori da hau, eh? Alaxe erosi behar da eta alaxe, egin dugu azken minutu hauetan, puntuko seinalak entzun, amaiketako txampan muturra behar den moduan sartzeko baliatu nahi izan dugun, bat doinu eta aldi berean esango dugu artista, Charlie XCX, wink wink eta guzti.
1: Joseba Sakristanekin de musika.
0: Egun on, zer moduz, dita saioko lagunek, kitxo, egin dute gaurko segiteko zutena, gehiago esango dut, egin dute aste honetan ere, horrela ikusten badugu, ez da, aste honetan ere egiteko zutena, eta kitxo, aste bururuko bidea hartu dute, jada. Eta guk hori zibera egingo dugu, naiz eta ordutxo batzuk geratzen zaizkigun hemen, zuekin egoteko aldarte kontua izan hori da, ez? Ostira da gaur, bai, eta gorputzak badaki. Ongi otorri horrentxe piztu bagaituzo.

Doinuak egiterako garaian oraintxe gazen entzun gai dugun Gracie Abrams artistak duen erraztasun eta doai hoiekin konformatu ez eta esamarratugu tamaina ontako gailurrek egiteko ere sekulako dotorezia duela gauzak diren bezala. Gracie Abrams bere azken bilduma horretako arribitxi handienarekin gaztean, joda Hit the Wall. Troy Sivan artistaren disko berritik, gero eta gertuago gaude. Something to Give Each Other irugarrenarekin mundu osoko temperatura igotzea lortu bazuen, nola ikusteke momentuz laugarrenarekin, nola ote datorren. Momentuz kaleratze data, eta ezer gutxi gehiago dakigu, Urriaren 9an ikusiko du honek argia, nire urtebetetze opari gisa hartuko dut, ze bai urriaren 9an naiz, eta Troy Sivanen zale amorratua, beraz, kitxon ikuste honek ez duela beste irakurketarik, eh? Garrantzitsua. Kaleratze dataz gain, bertako lehen aurrerapen singela ere ezagutzera eman du, gaur bertan, bai, auzoaren 14arekin batera, eta adi, honen bideokliberako Nicole Kidman aktorea berare fitxatu duelako, eh? Horren bilagoaz, Troy Sivanek emakumezkoei egin nahi izan dien omenaldia oraingoan doinu euskarrian. Eman volumen australiarra dotore datoroso, honen izena She's the Best.

0: bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uf, hotza daukat. Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
3: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: honen atzean Fane, Benzo eta, bueno, Txik Juarez bera ere eskutatzen dela kontuan izan da, ba, doinuaren tonua zein izango zen, honen aldartea zein izango zen, nik uste aurri ikusteko nahiko erraza zela. Hala ere, aitortu behar dizuet muga guztiak hautsi dituztela esaten ari natzaizuen, ba, hau praktikara eramaterako garaian. Izemuruak berak dio eta lasi utzi gaitu hau behin entzutarekin batera, loko!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

eszenatokiaren barruan gertatzen den horri guztiari hitzak eta doinuak jarri nahi izan dizkio, alegia bambalin artean gertatzen den horri doinuak jarri dizio Taylor Swift artistak The Life of a Showgirl bere bilduma horretan. Datatik garrantzatu dugu zuretzat zoratzen gaituen hau The Fate of Ophelia. Hoi, hilabeteak joan, hilabeteak etorri gero eta gehiago ari gara Lupa Garaduran, artistaren ibilbide zoragarri horretan jartzen. Bere ahotsa entzuten duzun lehen aldian, atentzio ematen dizu zeharo, guztioi gertatu zaigun kontua da hori, nik uste. Beno, eta bere bikotekideari ere gauza bere gertatuko zitzaion antzaz, konkistatu zuen, Bere bikotekidea Barry B artista da, ez dakien arentzat oharra. Eta biek, ba, elkarlanean egin dute oraintxe gaztean entzutera guazen egitasmo politao. Beteko den ala ez, hori demorak esango du, momentuz, hau da, una casa en el Teide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Zarako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: dantza erritmoek eta dotoreziak bi, bueno, kontzeptu hauek bide berartzen dutenean, ez dugu beti esango, baina sarritan Kevin Parker artista egon oida, alegia Tame Impala sinadurapean, ba, horrelakoak kaleratzen dituen ba, mutilia, Dracula, honekin eman ditugu azken minutuak hemen gaztean, pasaden urteko, gora ezagun, 2025 argia ikusi zuen Death Beat lan horretan, disko horretan topatu dugu, eta, bueno, gehiago esango dut, zu zauden tokira, bidali ere. Amaika minutu baino ez, goizetik, tak eguerdi partera salto egiteko, men, gaztean jarraitzen duzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun? Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: nahi duzun musika guztia. Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.

0: Beraien ibilbidea bertan bera utzi behar zutela aspaldi esaten hasi ziren arren. Hortxe jarraitu dute, gehiago esango dizuete, Coldplay taldekoek jata mar disko ere kaleratu dituzte. Moon Music izena draman horri heldu tarrapatu gaituzu oraintxe gaztean puntuko seinaleak entzun eta berehala. We pray dioen, edo zioen, jada irratia utzi du eta doinu horrekin zehatzagoak ba, izateko. Esan dakoa gaztean ordu tarte berria zabalik hemen txegabiltza gaur auzuak amalau dituen ostiralari bai. Ondo entzun duzue, asteko edo behintzat astean zeharreko azken egunari tinko helduta jo ostiralari ez badeko ditugu tinko heltzen esango dira zuen.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Eta urtengo udak 2026ko zigilupean etorri zaigun urtengo udak ba utzi digun momentura arte behintzat utzi digun opari ederrenetako bat zabaltzeragoaz. Hain zuzen Olivia Rodrigo gazte talentu dun honen hirugarren bilduma. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio eta bertan ezkutatu ditu ba horlako zenbait goxokitxo gaztean honen izena The Cure, Olivia Rodrigo.

0: amarreko doinuak egiteaz gain aldarrikatzaile utxa da gazten entzungai dugun Chapel Roan artista, bere doinuek ere hori islatu hori dute. Naiz eta berak unuma, sarritan arroxa, kolorez, tindatzeko itura horrekin, bapur bat itxura hori galtzen duen, baina esan dakoa argi geratu da dila. Honen izena Pink Pony Club eta esan dakoa bera da Chapel Roan. Gaztea. Hace konzertu puskatzo bertan Iruñean hortxe Zitadelan Fontaines DC taldekoek eskaini zutena. Brian Chaiten eta bere kiden zuzenekoa benetan dizdiratsua izan hori da, indarra soberan dutelako batik bat. Bora eta alaxe erakutsi zuten nola ez atzo bertan Nafarroako hiriburuan.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Roman zeuren hirugarren bilduma puska hori zabaldu eta begiratzu bertan Iruñean gertatutakoaren zatitxo bat gogora ekartzeragoaz jarraian gaztean. Favorite Fontaines DC.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur bari.

gauzak beharretik abiatzearena ez da normalia meintzat ideia hona izaten, eta are gutxiago kinkalarrian dagoen hori zoriontasuna ez denean. Baina tira, nik uste guztiok erortzen garela tarteka horrelakoren batean. Hortik ikastean dago bakoa, Herriko Seinaleak hortxe entzun dauek atzean utzi berri amabiterdiak pasatxo hemen gaztean la modako helduta no te necesito para ser feliz, banoski ezetz. Eñaute Lorrietak disko berri udazkenean, udazken honetan, iritsiko zela esan zegunean, ez dakitzue, baina niri uda hau zizu bizian igarotzeko gogoa piztu zidan horrek, Eta, uda oso preziatua dela kontuan izan da, pentsatzen puntura arte dugun Gernikarraren aro berrian murgiltzeko gogoa. Bueno, momentuz dakiguna da, bere lan berriak Festina Lente izena erabango duela, eta berau lantzeko irailean gure artean izango dugun The National taldeko Bryce Dissner musikariarekin izan da. Tipo iparralden bizi da, bertan grabaketa estudioa du, eta pentsatzen dut horrela fenomeno etorri zaiola, Eñaut Lorrietari. Augustia eritsi bitarte hemen duzu Festina Lente hortako aurrerapen lagina gaztean, honen izena da, Otsaila, Eñaut Lorrieta.

Aldarrikatzaile kutsu hori aipatu dugu dola minutu eskas eta begira non oraintxe gaztain antzen gai dugun Hozier artistak ere, bueno, aberea, ez, bere karpentsoa ere egin nahi izan duen. Oraintxe antzen gai dugun Eat Your Young diuen honek esaterako bakizarteak belaunaldi gazteei egin oidien, batipat herrialde konkretu batzuetan egin oidien esplotazio eta boterearen, kapitalismoaren eta gerraren logika kritikatzen ditu. Doño Euskarrian eta beno Hozier artistaren kasuan ohituak gauzkan kutsu dotore honekin, ez da? Eat Your Young, bere must, bere gai horrorietako bat. Gehiago ere prestitu gomen zuretzat. 18 minutu baino ez, eguerditik arratsalde partera salto egiteko, estilo zorein maizearo aldatu eta joa guztia esan da datorrela, Bibi Rexha kantaria, Sad Girls.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: cuando lloro.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ze kuriosoak horrelako doinuen bizi berritzeak, ez da? Nire egia esan doinuenaren baino gehiago ematen dit atentzioa, ba, honek doinuaren egilaren gan sortzen duen fenomenoak, ez da? Apur bat, bai, nahazteko moduko zerbait izan daiteke, ez dakitzen bat urteia, marka da baino gehiago igaro denean, berriz ere, taka, lehen lerrora, edo lehen lerro horretan egoteago kitu zaizu, Marder on the Dance Floor honekin, alaxe gertatu zaio, edo gertatu zitzaione, ba, irrati hautzi berri duen Sophie Elix Bextor kantariari. Sei minutu baino zordu batera iristeko, hau guztia esan da, estiloz apur bat aldatu, gitar doinuak presente izango ditugu eta jarraia hemen zure irratian, eta, bueno, esaten ari nintzen moduan datozela orain bai, Matty Healy eta bereak, The 1975 eta euren Happiness.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

0: Ilabetea eman ditugu orain zehazten entzun gai dugun Alex Warren artista bainaiko berria den honen lendabiziko pauso oiei jarraituz eta ez dakizue baina ni bigarren pauso oiek ezagutzeko dirriki itan egoen mamentxe ditugu eta wow ahoza balikutzik gaitu hemen gaztean behintzat, eh? Ez da polita dela eta kitxo, Alex Warrenen bigarren zaiakera, rakasta itxura, ja da, rakasta itxura ere hartu diogun, hau da irratia eguneko egunean, honen atzean ezkutatzen den artistak merezi du, doinuaren izena Passenger, fitxa ezazu. Konturatzarako, ba hori puntuko seinaleak entzun, eta ordu bateko tarteare, taka, hori zabalik. Country estiloa boladan dagoela esatean ikuste hau ere esan beharrik ere ez dagoela horrela etorri dira berriz ere Taylor Swift Alex Warrenen entzun berri dugun honek ere bazuen tankera ez zentzunetakoa
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta zer esanik ez oraintxe gaztea irratia hartzera doan zinmat artistari dagokionean gehiago esango dizuet Eurocountry du izena bere azken bideak eta bertan jarriko ditugu begiak, belarriak ez irrati garen enean zinmat

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

2015 urtean baiondo entzun duzu, 2015ean argia ikusi zuen doinu batek berpizkunde moduko bat izan du, eta ez orain, ez 2024-2025ean gertatu zen hau. Kontua da, bueno, TikTok plataformak ba nolabait viralizatu egin duela meme moduan, komedia eta kirol bideoetan eta horrelakoetan erabili izan den doinu amentxe gazten entzun gai dugun The Days Notion ekoizlaren birmoldaketak ere sekulako puntxe eman dio, bueno, ba, horri, helduta rapatu gaitu zazkin minuta hoetan hemen gaztean. Gaztea. Asteak joan, asteak etorri, zeatik ez taldekoen esan ez genuena, izeneko lan horrenpean biltzen dituden edo bildu dituzten hoiei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio irratian, eta datozen minutuak begiran on, alaxe datoz, errudena dioen honi helduta oraingoan. Gaztean, esan dakoa, fitxatu, oraindik egin ez baduzu, ez dakin dora begira zauden, ez, bai, benetan, iruzez behintzat, zeatik ez taldekoek eskintzen dutenak merezi du, Hau da horren erakusle, gaztean errudena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Zako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

dena dakiten oientza zuzendutako doinua. Edo ez begira, dena dakitela uste duten oientzat, argibide horrek pisu handia du. Egin beharra genuen, Maiala Baitiri Swims eta Mr. Know It All. Gaztea. Irratian nik beti irutaldetxo zailkatu hori ditut, begira. Hemen gaztean ditugu gustuko ditugun artistak, gero daude oso gustuko ditugunak, eta azkenik pleiteka tekla sakatu eta barrenak zeharun mugitzen dizkigutenak. Bueno, eta esan barrik ere ez dago, irrati hartzera doan Luis Capaldi, artista irugarren taldetxo horretan sartu genuela eta espaldi gainera. Pairatzen duen Tourette sindromea dela eta geldialdia egitea erabaki zuen, badirudi hobeto xio dagoela, ez, irakurri dugunagatik hobeto dago, baina bere kontzertuetan ere oraindik nabariak dira, ez, Tourette sindrome horren zantzuak, kudeatzen ikasten jarraitzen duela aitortu du artistak berak. Wish you the best, horixe da hemendik opa dioguna, bera da Luis Capaldi.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Artista gutxik lortzen dute, beraien ahotsarekin bakarrik gitugu etxean sentiaraztea eta horietakoa da, eta espaldi gainera Gorka Urbizu gure napar gustokoenetakoa den hau, Diamantea izeneko honekin, batetik besara rapatu gaituzu, azken minutu hauetan hemen Gaztean. Badira zenbait doinu urteen joan etorriarekin, apur bat vintage, ez? Bai, apur bat viage geratzen direnak, eta gero daude ba, Bright Eyes bezalako proposamenak, alegia ardo onarekin bezala urtek ondo egiten diotenak. Hogeita bat urte beranduago, alaxi, agertuko zaizkigu jarraian Gaztean Bright Eyes. Nebraskako iruko honi bizitza berria eman nahi izan diogu gaurkoan ostiral betean. Naiz eta, argi geratu dadila, urteak igaro diren arren, ba, bueno, lehen aldia balitz bezala, jarrera horrekin etorri direla. Doinuaren izenburuak ere tankera hori du. First day of my life, beraiek dira Bright Eyes.

0: urdin estrenatutako disko horrekin esku artean badabil ere guk, begira non aurrekora salto egin nahi izan dugula, bueno, Formentera bidaia hau egiteak beti merezituta. Bakitxo doinu honek iradoki digun puntxarekin konturatzerako agurtzeko garaia ere gainera erori zaigu, eta bueno, literalkize Alain Perez lankidea jadalekuko hartzeko prest dugu. Nire partetik besterik ez, bihar gogoratu larun bata, arratsaldeko bostetan, Hiten kutxa berriarekin hementxe izango dugu Gaztean berriz elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, musio bat ondo izan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Showgirl Taylor Swiften lan berrian topatu dezakegun kanta horietako batekin ordua zabalduta The Fate of Ophelia. Ostiralon zer moduz, arratsaldeon denoi, hementxe Alain Perezek agurtzen zaitu, oraintxe bertan hasi, bueno, ordu bietan hasi, eta bostak arte egongo naiz hementxe zurekin batera, eh? Ostiral arratsalde hau musikatzeko prest, kanta askorekin, kanta on ugari, momentuko arrakastak baita garai bateko hitak ere. Eta ez dakit, dagoeneko lanetik atera bazara, eta asteburu pasa bazoazen nora baita, oraintxe bertan autoan sartuta, bueno, bagozatu, disfrutatu asteburuaz. Edota agian oporrak hartu dituzu gaur bertan, zeringo dakit batek baino gehiagok gaur bertan oporrak hartuko zituela. Nere oraindik beste astebetetxo bat geratzen zaitemen lanean, datorren ostiralean hartuko ditut oporrak, baina bueno, asteburu hau ere gozatzeko dator, eta esan bezala guazen asteburua ondo ekitera musikarik onenarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin.
0: Eta momentuko kanta batekin goaz aurrera, Olaien Ziarte eta Bengo artistak batu dituen honekin, egia esan, hau da euskal kanta undienetariko bat uneontan, arratsaldeon. Leku asko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Du Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

dela hiru bat urte nola sartu zen kanta hau zerrenda guztietan, eta ez da gutxiagorako, ez? Ondo sartu da, ze oraindik ere kanta ikaragarri bat izaten jarraitzen du. Sam Smith eta Kim Petras honen atzean, Anjoli zuri irratian. Venga, eta horrera goaz, ordubiak eta mazazpi minutu zer moduz, euskal banda batekin egingo ditugu ondorengo minutuak. Eta kanta berezia, bereiek ere bereziak, bereien musika baita ere berezia. Baina bere puntu daukan kanta horietako batekin. Bizkaialdetik SSS taldea eta euren proposamen berria kanta honekin ekarri dute, zaunket deituriko honekin, eman volumena zuri irratiari. Bak, bak.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

Belgikati datorren artista Angel bere izena, hemen gaztean entzun dugu behin baino gehiagotan. Baina ez baduzu ezagutzen, gomendatzen dizut bere, bueno, ba, kanta zerrenda ba, errepasatzea, segulako abestionak dituelako berak, aukazu, libre deituriko Angel. Zure musika. Bueno, eta

0: Aldela.
1: Emen. Cristian.
0: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
2: I caught it bad just today.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

bat berreskuratzen azken minutuetan Ava Max berekin, San Queens horrekin. Hogei minutu arratsaldeko hirurak izateko eta gatozen bueltan Euskal Herrira, Ava Max atzean utzita beste artista batekin, Lazkaotik Eider, eta bere aro berria zabaldu duen kanta hementxe daukagu dagoeneko gaztean bueltaka. Eta buruan iltzatuta geratzen den proposamen horietako bat da, eh? Zerbait badauka kanta honek, sorginkeria izango dute. Ea gustatzen zaizun, Eider sorginkeria kanta honekin, zure irratian gaztean.

your drug. Your drug. Your drug is my love. Your drug. Because.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Sei urtetxo atzera egin ditugu azken minutuetan, urte hartan 2020 urtean J Balvin kolombiarrak Colores izeneko disko atera zuen, eta bertako koloretako bat Rojo izeneko. Gaztea. Bueno, 10 minutu iruretarako eta oraintxe bertan ba ez dakit lanetik atera bazara eta errepidean baldin bazoaz edo dagoeneko ez dakit gimnasioan topera entrenatzen baldin bazaude, ba musika ez dakit mugitua behar duzu, pixka bat altxako zaituena, animatuko zaituena ostira larratsalde honetan eta nikuste jarraian datorrena izan daitekeela ba aukera aproposa. Pink artistaren txanda eta topera jartzen gaituen abestietako bat Raise Your Glass.

Ni kanta honekin araua daukat. Tada, kanta amaitu arte ezin dela hitz egin kanta delako borobila. Ordua zabaltzeko Rosalía reliquia. Gaztea. Zer moduz, arratsaldeon, hirurak eta lau minutu dira, eta ostirala arratsalde honetan zure konpainian izango naiz, ba, ordubitatik nabil, eta bostak arte izango nauzu hementxe. Alain Perez naiz, zer moduz, oporrak hartu dituzu dagoeneko, asteburuan murgiltzeko prestaude, bueno, dena dela, jakin, musika ez zula faltako, eta kanta ikaragarriak ditut zurekin batera elkarbanatzeko, beraz geratu hor. Eta Gracie Abramsen berrienarekin goaz, Look at my life.

0: Abuztuaren 14-23 zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Maiera indartsu daukan kanta honek, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Gaztea. Eta irurak eta amaika minutu dira zer moduz, bueno, badakizue, hemen txena ukazula, zuzen zuzenean Gazteako estudioan, eta, bueno, ba, honen bestez, mezutxoren bat bidali nahi badidazu, hortxe dudala, WhatsAppa, 688-60-5050 zenbakia, nahi duzu mezu hori bidaltzeko, nahi baduzu kanta bat eskatu, nahi baduzu zerbait kontatu. Hori egin dezakezu betiko WhatsApp zenbakian. Bitartean, banik musika jartzen jarraituko dut, eta jarraian datoz Kode taldekoak oroitzapen galduak izeneko kantantan.

Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: denborazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
4: Galdu gatxezen kantak eskuratu du aste honetan Top Gaztearen gailurra eta jarraian datozenak izan ziren lehendabiziko postuan, baina justu aste honetan top bostetik atera dira, nahiz eta, bueno, ba, kantak ikaragarri izaten jarraitzen duen Maskak eta Oda Gauero.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitan. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu.

Tan, bueno, ba, kanta izugarriak daude tartean, ba, diskoari izena ematen dion kantua ere badaukagu. Eta hementxe jarriko dugu osorik, bueno, ba, udagiroko abestietako bat delako. Bad Bunny bere DTMF honekin edota debi tirar más fotos. Zure irratian, Bad Bunny.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Bueno, zure duzu musika guztia badakizu hemen topatuko duzula zure irratian eta hortxe zabiltzate 688-60-5050 zenbakira bazuen mezutxoak bidaltzen zuen eskariak egiten eta entzule batek eskatu digu Blackpink egokorearen kanta bat nahi zuela. Azken hilabetetan desente entzun dugun kanta egitako bat da eta hemen txe daukazu. Egokoreatik datorren

Urtetxo batzuk baditu kanta honek, baina ondo sartu zego azken minutu hoetan Calvin Harris Eskoziatik eta erresuma batutik Ellie Goulding I Need Your Love. Venga, eta naiz eta oraintxe bertan hemen kostaldean zerua lainotuta izan, nabaritu dadila udan gaudela, udako kantak, udako soinua behar dugu, eta nik uste jarraian datorrenak, bueno, ba, izan dezakeela, udako kantetako bat izateko ohorea, Bengoren eskutik hau da bizirik gaudelako.

duela bi hilabete heldu zen Olivia Rodrigoren estudioko lan berria. You seem pretty sad for a girl so in love deiturikoa, izenburua, ostra, luzea. Eta hausia izan zen, lead singela, lehen da biziko singela, hortxe entzun berri duzun, Drop Dead deiturikoa. Amar minutu arratsaleko lauretarako, eta nik musika gehiago daukat zurekin elkarbanatzeko. Jarraian, euskal proposamen bat, Espalak talde gipuzkoarraren eskutik. Txuleria joder taldeko iratxerekin batera egin duten kanta da, eta hemen azken asteetan topera jartzen gabiltzana, burua galtzen honen izena.

0: Gaztea.
1: Bueno, hiru minutu baino ez lauretarako. Eta katsai girl bandarekin goaz aurrera lauretara bidean. Euren kanta berria dagoeneko atera dutelako epe batekin batera. Eta bertan kanta hau ere entzun dezakegu dagoeneko nazioarteko zerrendak konkistatzen ari den kanta da katsairen berriena. Eta hau da, bera.

0: Zenba gustaren zegoen kanta haue, jota engantzatuta gaude La Graciosa izenekora. El Baifo diskotik, egia san, disko borobila atera du Quevedo Kanariarrak, eta hau Elvis Cresporekin batera egindakoaga.
1: En La Graciosa, la vida más sabrosa.
0: Laura, ¿qué tal un minutu? Eta hementxe jarraitzen dute beste ordu bat geratzen zaizurekin batera elkarbanatzeko, musikarik onenarekin noski. Eta Alain Perezek agurtzen zaitu oraintxe batu bazara gazteara, ba ongi etorri, hementxe zuk nahi duzu musika guztia izango duzu. Momentuko nobedadeak eta garaibateko hitak ere bai, eh? Entzungo duzu Beyoncé, entzungo duzu Sabrina Carpenter, entzungo duzu besteak beste Noah Kahan, Damien Palaren berriena, Bibi Rexa edo Alice eta Amaia. Geratu hemen, musika ona ez delako faltako, konpainarik onen ere bai, edo bueno, bintzat saiatuko naiz, hori ere nik esatea ez dakit ondo dagoen, baina bueno, saiatuko naiz, konpainia ona egiten, ostira larratxalde honetan, ez dakit autoan zauden, gimnazioan topera, paseotxo bat ematen, kozinatzen, lasai-lasai zu bakarrik konpainian, bueno, dena dela, jakin hemen ez aizula musika faltako, eta, bueno, ba, bostak bitarte, zure alboan izango naiz. Eta Iruñeatik Mendillorri auzoti datorren Apoteke taldearekin goaz, euren berriena hauxe da, Zulotik.

De Elegancia Ducan, Sabrina Carpenter, ¿qué? Tears, entzun duzu Sabrina Carpenterren eskutik. Eta zuk entzun nahi duzuna, ba, aipatu dezakezu, komentatu dezakezu, WhatsAppen 688-60-5050 zenbakian aukazu. Ni saiatuko naiz bitartean musika ona jartzen, eta ea urrengo augustaren zaizun, Beyoncé, Break My Soul.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Du Donostiako astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Gaztea.
5: Velando.

Zora gu gaude, bueno, ni enago oraindik oporretan, baina egia esan, opor sentsazioa dauka, ez dakit, asteburuetan ba, beste gorputzaldi batekin nagoelako. Zu gustora zaude, oporretan zaude, lanean zaude, bueno, kontaidazu nahi baduzu, WhatsAppen. Isa Sakara hortxe, laurak eta hogei minutu, gustora. Gaztea. Venga, eta guazen udagiroko beste bakanta batekin. Aspaldi jartzen ez genuen abesti bat bide batez, Camila Cabello, bueno, Fifth Harmonico kidea bere garaian, gerora ere bakarkako ibilbide izan duena, naiz eta azken aldian nahiko desagertuta da bilen, ez dakigu musika berria egiten ari den edo zer, baina bitartean gu beste honekin geratuko gara. Bere aro karibearreko kantaketako

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

kombinaketa ona, begira lauterdiak puntu puntuan hor txerlo juan, eta atzetik entzunga Ifane, La Txama taldea eta baita Tata ere. Uda giroko kanta honekin, Bihotzian izeneko honekin egin ditugu azken minutuak eta zen minutuak. Aizu, errepidean baldin bazoaz, urrengoa zuretzat. Eta bagoaz, Noa Kajan artistarekin, neri bereziki gustatzen zaidan artista bat da bera. Eta bere disko berria, egia san, arribitsi bat da, The Great Divide izeneko lana argitaratu du Noa Kajan artistak. Eta bagoaz, diskoari izena ematen dion kantarekin. Esan bezala, oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, zuretzako kantarik aproposena, hau road trip baterako ezinbesteko kanta horietako bat delako.

zertagitasko esatea den euskal musika gintzak utzi digun kanta onenen artean hau ere topatu dezakegola, baina egia san ikaragarria da bapatean Anne Lukin eta Gorka Urbizuk duela urtetxo batzuk oparitu ziguten Lisboa izeneko hau. Kanta luzea, baina ez da luzea egiten ze ikaragarria da benetan emaitza.

Eta horrengo kanta bai dela, ba, nazioarteko kantarik haundinetariko bat, momentu honetan, ze bapatean, nazioarteko zerrendak irauli ditu, eta une honetan, adibidez Spotify plataforman, hause da munduko bigarren kanta entzunena, egun gutxi batzutan, bapatean, lehendabiziko postuetara igo delako Australiako Tame Impalaren berriena. Eta gazteara ere iritsi da musika hau, eta hementxe daukazu Tame Impalaren azkena, zure irratian gaztean Loser honen izena.

eskertzen da euskaraz ere horrelako musika izatea, irribarre bat ateratzen digun artista horietako bat, Aimar Zeta. Bide batez bere Instagramen ikusi dut kamisetak atera dituela, bere lehendabiziko kamisetak dagoeneko salgai daudela, nahiko guapoak, beraz, ze badakizue, interesa baduzue bere instan informazio guztia. Hola, bueno, que taniba Noa, hori bai, hemendik aurrerako guztia, Ainhoa Arroita Jauregiren eskuetan uzten dute, bostetatik aurrera berarekin musika gehiago izango duzulako, eta ni banoa, baina bihar goizean, edo bihar eguerdian hobeto esanda, hementxe izango nauzu Gaztean musika gehiagorekin, beraz badakizu, Gaztea piztu, eta musika hortxe izango duzu bidelagun. Jaso besarka da erraldoi bat, alain berezien partetik, eta seguro na pasa, mua!

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, bostak eta iru minutu erlojuan ongetorri, gaztean zaude beste arratsalde batez, ostirala gaur, abuztuak amalau ditu, eta hemen Donostialdean, ba, asidala inotzen, pixka teguraldia, badakigu aste bururako nahiko guraldik kaskarra daukagula, baina ezue, behintzat, ba, musika onenarekin hasiko dugu aste burua, eh? Eta bere konpainian baita ere. Bera da barri be, eta ausil bera du. Ongetorri! Ongetorri!

Maruxa ketan asken, elkarlan zara garri honetan, eta adi, udak duen gauza ba, oso onba da kontzertuak non nahi, eta iaia egunero ditugula, herriko festaskotan, eta adiz, Maruxa ketan asker baitare biliko dira kontzertuak ematen, Nasker abuztuaren 24an Bilbon ikusteko aukera, eta asteburu hontan Maruxak abuztuak 16 Ondarrun izango dira aukera paregabeak bitaldeak zuzenean ikusteko.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.
0: Bost.

0: denborazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

Babiar berriro ere berrituko dugu gaztea zerrenda, gaztea top bost zerrenda. Obizar eta Oian Begaren konpainian, eta zuen botoei esker baigotzen dira gailurrera bestiak, oraingontan entzun dugu lagintxo bat, eta bigarren postua lortu du, jarraian entzungo dugun kantu honek. Eta Se da la fumiga, hau da zure orbaina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta gaur naiz eta horre kanpoaldean nahiko lainotxu daukagun eguraldia, behintzat hemen Miramonen Donosti aldean. Guk beti bezala guk hemen mikroklima sortuko dugu, musikaren mikroklima. Eta orain beraien konpainia izango dugu. Katxalin eta Nenufarrak, Zaldiak.

eta hemen bat diskari izan ematen dion kantua Petal Ariana Grande. Gaztea, zure musika. Eta horrengo minutuak beste emakume batetikin. Batekin, barkatu. Estatu batuetatik, Euskal Herriera egingo dugu salto. Esan ezin, hau da, hormetan idazten.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Zure musika bai.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Bostak eta berrogeta mairu minutu orlofuan, bagoaz poliki-poliki seietako bidea egiten. Eta udako soinua baita ere, jarraian datorren hau da. Bera da Fane eta Topa, abestian zungo duzu, igo volumen honi.

Arratsaldeon, kaixo zer moduz, seiak eta bi minutu erlojuan Charlie XCX zure ordu berri hau zabaltzen. Gaztean zaude egunero bezala zure irratian. Eta ostiral hau elkarrekin musikatuko dugu Charlie XCX entzun duzu. Eta jarraian Cat Eye, Isa Sakara, Sarna Carpenter, Jofe, Natalia Lakuntza eta beste hainbat artista pasatuko dira estudiotik, baina jarraian The Joe artista, The Lead, ja izaneko bestearekin, ongetorri!

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztean nahi duzun musika guztia, eta hori nire kontu gaurre, Ainhoa eta Jauregi hemen irratiaren bestaldean, zurekin arratsaldeko 8ak arte. Eta horrengo minutuetan, Iruñeara egingo dugu bidaia, bi hauen arteko kolaborazioa entzuteko, Jofe eta Natalia Lakuntza, Esto no es amor.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen umilazioaren aurrean. Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Eta jarraian datorren abesti honek, bereziki udako soinu ekarriko dugu. 2022ko udara egingo dugu salto. Nicky Jorren abesti hau entzuteko. Hau da, Sunroof, igo volumena honi.

0: 2008 batean iritsi zen gugana proposamen hau. Doja Cat eta Shizaren eskutik Kiss Me More izanekoa. Eta batzuetan behorlakoak gogoraztea. Ez dago gaizki, eh? Sarrenak arpenten entzun dugu, Doja Cat eta Shizaren kolaborazioa eta jarraian beste artista hau dator. Billie Eilish eta ziur ezagutuko duzun Lunch. Igo volumen honi.
1: I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the

Zeiak eta berrogeta iru minutu erlojuan, zer moduz doa zure ostiral arratsaldea? 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakia badakizu beti bezala. Zabalik dagoela, ba, WhatsApp bidez, mezutxo bat bidali, non zauden kontatu, nora zoazen agian bidaian errapatzen zaitut. Bai, zu idatzi, eta nahi baduzu baitere, eskatu kantutxo bat. Nik jarraian, guri bost taldearen abestia ujarriko dizut. Poliki-poliki zazpietarako bidea egiten elkarrekin ostiral arratsalde hontan. Eta hemen, Biblia izaneko hau.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Luis Capaldi eta bere ahotsa izan ditugu protagonista azken minutu hauetan. 2022an kaleratu zuen Pointless abestiarekin.
1: Everything is pointless.
0: Esango nuke bere kanta unkigarrienetako bat dela Pointless, Luis Capaldi. Eta orain beste ahots potente eta oso on bat bera da Teddy Swims. Eta zazpietako bidea egiteko bere konpainia izango dugu. Mr. Know It All abestian bera da Teddy Swims.

0: Tokusko Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
2: Bigarrenean,
1: zure orbaina.

0: Zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

Bueno, ba, sekulako erritmoa ordu berria zabaltzeko, 7:03. Eta, ba, sekulako taldea, Alaitz eta Maider, Bengo eta Xabi Solano. Kaixo, arratzaldeon, zerren moduz, gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez, ostirala da. Abuztuak 14 ditu eta garkonetan, ba, hemen Ainhoa eta Jauregi izango nozue irrateren bestaldean, behintzat beste ordutxo batez, konpainia egiten 8 bitarte, ni eta sekulako talde eta artista zerrenda bat, baina jarraian Todd Malcolm dator, hau da, Earrings izanekoa, ongi etorri guzti hori.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jakaba tartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

The Strokes taldea eta euren soinu berria izan ditugu protagonista azken minutuetan. Lonely in the Future izaneko abestiarekin. Disko berria galeratu dute, Reality Awaits izanekoa. Sei urteren ostean iritsi da gure gana eta abesti hau, ba, bertan topatuko duzue Lonely in the Future.

0: Larun batetan grande arratsaletan gaztean. Hiten zat dira. Hitan. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: bezalako asteburuak hitentzat dira.
1: Ai, eta gustatzen zait hiton bat entzutea, horrela espero zuzunean bapatean iristen da. 2011-ara 15 urte botako ditugu atzera. Costa de Peopleen kantu mitiko hau eza entzuteko. Eta ezagutzen ez baduzu, ba, igo volumena eta disfrutatu. Zortaduna zu, eh? Lehenengo aldiz kantu hau entzuten. Hau da, Pump Tap Kicks, Foster the People.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

0: aurretik eguzkia, ez da ikusten, ez da ikusten. Eta badirudi, ba, ez dela gurekin egongo asteburu guztian zehar. Baina hori ez da izango aitzakia guk ostiral lau, ez disfrutatzeko, ze begira aurrengo kantu honekin. Ba, bideia egingo dugu, nora, Kanarietara. La graciosara zehazki. Ella ya es... Beraien kompainian. Elvis Crespo. Ella ya es... Eta Quevedo, la graciosa.
1: Baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, ba, zaztiak eta berrogeta malau minutu erlojuan, zetaken abesti hau bukatu eta agur esango dizut, zoragarria izan da ba, zurekin, zuekin, ostiral arratsaldea hau musikatzea, elkarbanatzea. Eta ei, aste buru ona opa dizuet, eta azterainan entzungo dugu berriro ere elkar Taylor Swiftekin, ba, agur eta zortziak arte, aio, aio!

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. 8etan gaztean, zeoze desberdinak.
2: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazerako, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Bealdeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Bealdea, etengabe.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe. Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik gidatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe. Musika etengabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Nolan eta Mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Salut!
1: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.